0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3.G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan en dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg da meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, og det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandet følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3.G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg simpelthen ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: P4. Du lytter til P4.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, og mens Passenger gav slip med Let Her Go, så fik jeg åbnet dørene op til Morgenklubbens lille klubhus, hvor jeg kan byde dig velkommen indenfor til den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. En time, hvor vi forsøger at få vækket sjæl, krop og hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderligt synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså. Vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 5:15, og vi igen skal til dagens godmorgennatsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne, for godmorgen natsangen, den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen natsanger fra sådan en kæmpe sjæler og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck, Babe.

tid til, at han giver koncert i København The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:55, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten.

Den fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben @dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke Sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her, der får du nemlig dagens kropslige kickstarter, Sweet og Love is like oxygen.

Kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is Like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back.

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en sangs tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christopher og Beku Boom og I Won't

og Bigger Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, ja, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme mig på den lange bane. Altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der da nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur så i musikkvik-quizzen, for her, der får du nemlig med Country House.

Blur var det her med Country House fra Blur var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Der er hjertestarter sang på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter søn og skabt til.

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne høre School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpestort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker, et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og School.

fra Randers kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag, og den vil Jan gerne fejre sammen med morgenklubben. Og eftersom Jan har arbejdet som pedel, så vil han meget gerne høre Alice Cooper og School's Out. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag. Og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i års karakter og eksamens karakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg, for USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk, og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af det hårdt prøvede forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond, mod så at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krogh.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer, specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind, og det var her Pharrell Williams med Happy. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: 6:09 den her tirsdag, og jeg stod jo på et par overskrifter, hvor jeg tænkte, der kunne jeg godt blive lidt skræmt, og det var med hensyn til vejret. Grufuldt vejr på vej, så jeg en overskrift om, og så var jeg lige på DMI, der står der skyer og regn mod vest, sol mod øst. Og så er det, vi jo tænker her i det fynske, jamen hvor er vi? Er vi på vestholdet? Er vi på østholdet? Vi er heldigvis på østholdet.
2: Og det er godt i dag jo.
1: Det er nemlig rigtig godt i dag, så der kommer ikke så meget regn til os, 0,1 mm på det, jeg har set lige nu. Ikke?
2: Ja.
1: Op til 16 grader, op til 17 grader i løbet af eftermiddagen, så fra klokken 15, der kan du godt bare begynde at gå udenfor og nyde det gode vejr, fordi hurra! Vi er på østholdet. Vi er på østholdet i dag.
2: Dejligt.
1: Dejligt.

0: Hvad var den så, den nye single med Burhan G og Medina, gemt dit nummer 12 minutter over 6.
1: Når man går rundt der med den der baby inde i maven, ja, ikke, så er meget tiden går med at tænke, hvad skal barnet hedde, og hvad for noget tøj skal der på, hvad med barnevognen, og har vi nu købt det rigtige sengetøj, alt det der rigtig spændende. Så kommer babyen, så går du i gang med barslen. Og der vil det for mange være sådan her, det er bare fint. Du har et lønmodtagerjob, og så kører det egentlig bare sådan nogenlunde på skinner, ikke? Så er der barselsdagpenge osv. Men det er et ret fast system. Der er bare det der med, hvis nu man for eksempel er iværksætter, selvstændig, så kan man altså ramme, man kan godt sige lidt et hul, som betyder, at man ikke på samme måde er sikret de her barselsdagpenge. Det er sådan, at man kan ende med ligesom at sige, jeg får både penge fra min egen virksomhed her, hvor jeg er iværksætter, så har jeg måske lige nogle små opgaver over i den her virksomhed, men du må ikke regne det sammen. Så du kan ende med at sige, jamen, du har kun haft, 8 timer om ugen i den her virksomhed.
0: Det er så der ud fra de 8 timer, man så får sin barsel, det kan vi jo godt regne ud, det kommer ikke til at række.
1: Nej, der er faktisk nogen, der står og får få 100 kroner, eller overhovedet ikke får penge til barsel. Og det er en historie, vi har mere om i dag her i DR. Og det er, fordi der i dag er 25 foreninger, der simpelthen sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne, simpelthen for at sige, at der skal være lige adgang til barsel. Og det er sådan noget, man vil have, at de får med ind i det her nye regeringsgrundlag. Vi ved jo godt, at de forhandler, men nu siger de her foreninger, altså prøv lige at være opmærksom på det, for der står altså mennesker derude, som lander lige mellem to stole, hvor man siger, du har simpelthen haft så få timer alle mulige forskellige steder. Det kan godt være, at du har tjent til sammen nogle penge, men du må kun regne det ud fra et af stederne, og det kan altså gøre, at du kommer i noget af en klemme. Det taler vi meget mere om i løbet af morgen. Vi skal også på besøg på Strynø hos en, der netop står i det her, og simpelthen får meget, meget, meget få penge.
0: Lad os håbe, politikerne har tid. De har jo travlt med så mange andre ting. Lad os håbe, de lige har tid til at kaste et blik på det her, ikke?
1: Og det må være en top prioritet.

0: Podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Blå til lovin med Lamif. Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR.

0: Disco i KBH, her var det blæst 21 minutter over 6, og vi nærmer os jo sommeren, og det betyder, at der er mange, der skal til eksamen, og det er lige om et øjeblik, og det er jo vigtigt, det er nervepirrende, det husker de fleste af os vel selv, og så er der nogen, der i dag får at vide, hvad de skal op i, det kan jo enten være pest eller kolera.
1: Det kan det.
0: Det kan også være, bare man er mega heldig og gerne vil op i, hvad ved jeg, man kan også bare blive så uheldig at trække det fag, man ikke... Altså god til, jeg kan huske, jeg var mega heldig dengang i gymnasiet, at jeg ikke kom op i fransk, for eksempel.
1: Oh.
0: Fordi det havde ikke været specielt godt.
1: Nej. Jamen det er en meget spændende dag på den måde. Også fordi det er jo de mundtlige eksamener,
0: ja,
1: eleverne får at vide, hvad er det så, du skal op i dag. Og det her, det bliver jo kaldt årgang AI. Det vil sige, det er den første sådan gymnasieårgang, som i hele deres gymnasietid har haft mulighed for lige at bruge AI til diverse ting, når der lige har været brug for lidt ekstra hjælp. Det er svært, når du skal op i en mundtlig eksamen. Der kan AI jo ikke så godt hjælpe dig, i hvert fald ikke inde i selve rummet. Så hvordan går det egentlig til det?
0: Mm.
1: Det hører vi meget mere om her til morgen.

0: Lars H.G. og Natsværmer 626 her i P4 Morgen. Det er dig, Line Porse, der holder øje med trafikken den her morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og det er jo stille og roligt, er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt, i hvert fald på vejene. Lad os lige kigge på de fynske veje først. Det er nemlig hurtigt klaret. Morgentrafikken fra vejene viser sig fra sin blide side. Der er ingen problemer. Derimod togtrafikken, her er der altså knas. Du kan nemlig risikere både længere rejsetid og også aflysninger i dag på grund af signalfejl på Sjælland mellem Slagelse og Sorø. Det betyder blandt andet, at Intercity-tog til Kastrup Lufthavn er aflyst. Det tog skulle være kørt fra Odense 709 og Nyborg 722, og også Intercity-lyntoget fra Odense 726 til Københavns hovedbanegård er aflyst. Brug gerne rejseplanen, hvis du skal rejse mellem landsdelene her til morgen.

0: Det var Kacey Musgraves her i P4 Morgen og sangen Dry Spell. Så er der nyheder til dig her på P4, klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det her det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har et CVR-nummer og lønmodtagerjob, som for eksempel pædagogmedhjælper, ved siden af deres virksomhed. For når de så skal på barsel, må de to indtægter her ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster de tæller. Og derfor så sender 25 organisationer i dag et opråb til regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som særligt iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne de betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, lyder det fra en af organisationerne. Danske iværksættere og bestyrelsesformand her, Peter Kopfler.
3: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
2: På Strynø bor billedkunstner Cecilie Bæk Gordon, og hun er ramt af problemet. Hun har ret til 126 kroner om ugen i barselsdagpenge, fordi hendes indtægt i egen virksomhed ikke kunne kombineres med hendes deltidsjob, da satsen den skulle udregnes. Så hun må altså arbejde med sin en måneder gamle baby på armen.
4: Så det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet. Det synes jeg har været meget overraskende i et land som Danmark at opleve.
2: De lokale langelændere, de skal blive klogere på de asylansøgere, som bor på asylcenter Holmegård tæt på Bagenkop. Det var i hvert fald formålet med den fællesspisning, som i aftes fandt sted i Rudkøbing, hvor beboerne fra asylcentret lavede mad til interesserede lokale. For der skal bygges bro i lokalsamfundet, det mener Ida Langeæble, som er frivillighedskoordinator i Røde Kors og arbejder på asylcentret.
5: Vi håber at nedbryde fordomme og myter og forestillinger om, hvem det er, der egentlig bor nede. Lidt nord for Bagenkop. Så derfor så håber vi, at der er flere, der vil få øjnene op for, det faktisk er ressourcestærke, dygtige, kærlige, vidunderlige mennesker, der bor nede på asylcentret, som i sidste ende giver dem lyst til også selv at komme på besøg enten på asylcentret eller deltage i fremtidige arrangementer, som vi arrangerer.
2: Cirka 50 lokale var dukket op til arrangementet, som kunne melde om en helt fyldt deltagerliste på blot 2 dage. Det hele på beboernes eget initiativ, fortæller Ida Langeæble.
5: Det er vigtigt for dem at vise deres kultur og vise, at man sagtens kan have en syrisk baggrund i Danmark og stadig gerne vil det danske samfund og stadig gerne vil bidrage og bygge bro og være en del af et dansk fællesskab.
2: For 1,5 år siden, altså december 2024, der genåbnede asylcenter Holmegård, efter det var lukket i slutningen af 2023. Det er en lidt grå tirsdag i dag, der er skyet vejr, der vil være regn og byer af og til. Temperaturerne ligger sig mellem 12 og 16 grader.
1: P4 letter hele

0: Det var Hugo Helmig og Please Don't Lie. 6:36, vi spoler lige tiden tilbage til i lørdags, hvor der var jo Eurovision Grand Prix, hvor han jo klarede sig godt. Den fynske Søren Torbegård Lund blev nummer 7. På et tidspunkt lå han altså på andenpladsen. Jeg bliver bare nødt til at sige det. Ja. Den gik ikke, og det er jo også, det er jo også fint nok. Dansksproget sang, der når så højt i Eurovision, hvor alle de andre synger på engelsk, ikke?
1: Jo, jo, men jeg har bare svært ved at glemme den der melding, der var sådan, ja, men når man er nummer 1, så er, kan man faktisk ikke vinde. Det var næsten det, der blev sagt. Det var sådan noget, hej, vi skal 40 år tilbage i tiden, før at der var en, den første sang i Eurovision. Det var den, der vandt, ikke? Så allerede der, så tænkte man, nej. Og så kunne man jo høre Østrigerne, de var sådan, jamen det er den, der skal ligge først. For det er jo en banger. Det er en festlig sang. Det er den, der får folk ind i butikken.
0: Ja,
1: ja tak. Det er vi da ligeglade med.
0: Vi blev snydt.
1: Vi blev snydt for den første plads.
0: Ja, så vandt den der bang. Bang, bang, garang.
1: Bang, garang, garang,
0: garang.
1: Og det er også, fordi den kan også godt jænge til og sådan noget. Men nu var det bare Søren Torbegård Lund fra Gudme, der skulle vinde jo.
0: Ja. Den ligger jo sådan set rigtig godt placeret på diverse hitlister.
1: Jo.
0: Nummer 1 på den danske Spotify-liste, den mest streamede sang lige nu, og den ligger sådan set top 50 i mange andre lande. Også fra Spotify, altså i Finland, der er nummer 14, i Sverige nummer 15. Han ligger der mange gange, og det er faktisk lidt vildt, når man tænker på, at den er på dansk. At den så også gør sig i de andre
1: lande,
0: ikke? Ja,
1: men det er jo selvfølgelig, fordi det er et skide godt nummer, som skulle have vundet, men som skulle ligge nummer 1.
0: Ja, det gør den ikke, men nu får du den her i din radio. Jeg fandt jo øvrigt ud af, at hvis man går ind på Spotify, så står der, det er en naughty version, og det er den eneste version, jeg kan finde. Der er jo åbenbart noget med teksten, det kan man lige lægge mærke til,
1: men det er
0: om den er så naughty.
1: Det er jo danskere, ikke? Ja. Vi er jo

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Det var Mille og Uro og Drømmefanger 6. 44, det er eksamenstid.
1: Uha. Det er dejligt, det er sommer, nu kommer varmen og sådan noget, men jeg synes næsten sådan, selvom man overhovedet ikke har en eksamen lige sådan for næsen af, så kan jeg næsten, det smitter. Det der med at vide, at alle de der folkeskoleelever selvfølgelig, men også gymnasieeleverne, og det er jo dem, vi har fokus på i dag, fordi det er altså i dag, de får at vide, hvilken mundtlig eksamen, ikke bare eksamen, hvilke mundtlige eksamener, skal de altså op i. Og det er altid spændende, men det er sådan lidt ekstra spændende i år, fordi det her, det bliver jo kaldt årgang AI. Det er ligesom den første gymnasielle årgang, som har haft AI til lige at kunne hjælpe sig med sådan lidt af det løse hele vejen igennem. Men nu er det bare op til den mundtlige eksamen, og så kan AI jo ligesom ikke hjælpe en særlig meget, vel?
0: Nej, hvis jeg sidder og snakker mundtlig matematik, engelsk, tysk, fransk, spansk, hvad ved jeg, så kan du ikke bare lige hive den lille telefon op ad lommen, og så lige få den til at hjælpe. Så skal der altså bare køre, så skal du være godt forberedt. Og sådan AI og alt muligt, det kan godt hjælpe en godt på vej, men vi godt tænker os at høre. Men ved hvilken eksamen kunne du godt have haft brug for lidt hjælp, altså en hjælpende hånd? Altså ved hvilken eksamen i dit liv kunne du godt have haft brug for lidt ekstra hjælp?
1: Ja, den hjælp, som de faktisk ikke har mulighed for nu, gymnasieeleverne. Hvilken hjælp kunne du godt have tænkt dig til en eksamen i dit liv? Det er en sms afsted til 1212. Du skriver lige Fyn. Og så fortæller du os altså om, hvad det er for en hjælpende hånd, du godt kunne have brugt til hvilken eksamen.
0: Og til hvilken eksamen. Fyn snabelag, det er det kolder en sms, fyn mellemrum, og så send beskeden til 1212. Og du må gerne skrive nu.

0: Det var Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og det kan jo være, at du har været til en eksamen, hvor du skulle danse. Så vil vi gerne høre, kunne du måske lige have haft brug for en hjælpende hånd til den der danseeksamen?
1: Ja, var der lige nogle trin, der bare ikke ville, som du ville? Eller hvad det nu kunne være? Vi taler jo om det, fordi det er årgang AI, der i dag får at vide, hvilke mundtlige eksamener er der, altså de skal op til. Det vil sige, hvor skal de ligesom sidde, uden at kunne have den der lille ekstra hjælper, som AI jo er for rigtig mange, og jo for den årgang, der skal op nu, har været det hele vejen igennem deres gymnasietid.
0: Ja.
1: Og det er altså det, vi taler om her til morgen blandt andet, og derfor så skal vi jo også høre jer andre sådan, hvornår kunne du godt lige have brugt en hjælpende hånd til en eksamen? Og jeg synes, du skal lægge for land.
0: Ja, jamen jeg var til eksamen dengang, at jeg fik mit første barn. Jeg havde aldrig nogensinde holdt et spædbarn. Det var jeg ligesom tænkt, jamen det er der andre, der kan tage sig af. Det var ikke noget for mig.
1: Nej.
0: Men så fik jeg så mit eget barn,
1: og
0: så var det så mig, der var til eksamen, lige da barnet blev født. Jeg skulle give hende tøj på. Og til en, der aldrig nogensinde har holdt et barn. Og der stod...
1: parentes til alle.
0: Ja. Ja, især til dem, der aldrig nogensinde har haft et spædbarn i hænderne. Det er jo lidt noget vildt noget, man skal virkelig passe på. Det er en skrøbelig ting. Og der stod så... en, der var klar til ligesom at bedømme mig. En lærer, kan man jo godt sige.
1: Ja.
0: En erfaren jordmor, der stod der og guidede mig igennem ubehjælpsom, som jeg jo kunne give blæ på, og bare sparkedragt, og bare strømperne i sig selv, for man tør næsten ikke røre ved de der ben.
1: Nej.
0: Jeg blev bedømt. Jeg tror ikke, jeg fik... Altså, det var en middelmådig karakter, jeg fik.
1: Nå.
0: Barnet fik tøj på.
1: Hvad var hendes feedback til dig?
0: Jamen, det var bare... Jamen, det... Jeg vil ikke gå i detaljer, men altså, det kunne godt gå hurtigere.
1: Oh,
0: det kunne godt være mere effektivt, og jeg tøvede lidt, kan man sige. Jeg var nervøs. Jeg var nervøs til den her eksamen. Jeg bestod lige med nød og næppe.
1: Ja, og hun har fået tøj på siden, så på den måde. Og det er nogle gange, man skal lige have eksamen et par gange, så kommer man ind i det. Det er det. Det kan være hvilken som helst eksamen, du har været op til i dit liv, for de kommer jo i rigtig mange farver og former. Og vores indbakke, der er altså plads til det hele. Det kan være fransk eksamen, hvor du tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her, jeg skulle have haft noget hjælp. Det kan være det første barn, det kan være hvad som helst. Men hvilken eksamen i dit liv kunne du godt lige have brugt en ekstra hjælpende hånd til?
0: Ja, det kan også være til noget køreprøve, hvad ved jeg. Ja. Alle mulige former for eksamen og tests.
1: Det er altså en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os altså om det. Skal vi lige komme os oven på din?
0: Ja, jeg fik næsten helt sved på panden, bare ved tanken.
1: Det gjorde jeg da, jeg var lige så det løb ned af ryggen på mig. Jeg blev da også
0: barnet har det godt den dag i dag.
1: Godt.
0: Ja,
1: det lykkedes. Og I fik tøj på hende og blære.
0: Ja, ja.
1: Det er også, det er ubarmhjertigt, men tillykke med det. Tillykke med eksamen.
0: Sådan.
1: Du har klaret den.
0: Men nød og næppe bestod jeg, vil jeg så sige.
1: Sådan.

0: Prince and the Revolution og When Doves Cry. Jeg er sikker på, at han ville få topkarakter, hvis han gik til eksamen eller var gået til eksamen i musik nogensinde. Han kunne spille på stort set alle instrumenter.
1: Jamen, Prince. Det var... Der er nogen, der kan.
0: Ja.
1: Det var altså tilbage i november 2022, at ChatGPT blev lanceret. Så det var ligesom fra deraf, at man kunne have den der sådan lille ekstra hjælper. Det betyder, at dem, der startede gymnasiet der, det er jo så dem, der går ud af gymnasiet nu. Og de har altså hele deres gymnasietid lige haft den der ekstra hjælper ved hånden. Det har skabt dilemmaer og problematikker hele vejen igennem. Nu er der så en ny, kan man sige, problematik, der opstår. Det er simpelthen fordi, i dag, der får de at vide, hvilken mundtlig eksamen skal du op til, altså 3.g'erne. Altså for første gang, kan man sige, i hvert fald en af de første gange, jamen, du skal til den her eksamen, du har ingen hjælpemidler. Hvordan vil du egentlig klare det? Det bliver kaldt årgang AI. Men vi andre har også haft brug for hjælp.
0: Ja, ja. Vi vil gerne høre fra dig derude ved hvilken eksamen. Og det kan være en eksamen af hver karat. Kunne du godt have brugt sådan lidt hjælp, Line Pors? Vi skal gerne opdatere en trafikken for dig lige om et øjeblik. Men ved hvilken eksamen kunne du godt lige have brugt den hjælpende hånd?
2: Jeg var pivringen, og jeg gentager pivringen til fysik. Jeg kunne virkelig godt have brugt hjælp der. Jeg mindes, at det gik ok, fordi jeg vist var god til udenadslære og lykkes i at lære det mest udenad. Men
0: du vidste ikke, hvad du sagde?
2: Overhovedet ikke. Og 10 sekunder efter eksamen og slut, der havde jeg glemt det hele. Så jeg kunne godt have brugt noget hjælp til at forstå, hvad det var, jeg stod og sagde. For det gjorde jeg altså virkelig ikke. Jeg fattede ingen meter for, nu at være helt ærlig.
1: Ej, det er det der med, og det er jo forskelligt, hvordan man har det med sådan nogle fag. Men lige præcis sådan en fag der, som for mange ikke giver nogen mening. Og hvilken virkelighed skal man egentlig sætte det ind i, så kan det faktisk være ret svært at huske lige efter. Men vi skal også høre fra alle mulige andre. Altså, hvilken eksamen kunne du godt have brugt ekstra hjælp? Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, og så fortæller os om det.
0: Nå, og Line, det er ikke nogen stor eksamen at sige noget om trafikken, for det kan du jo bare.
2: Det kan jeg heldigvis, og det har jeg styr på. Og jeg kan sige, at morgentrafikken i det fynske stille og roligt, det er stadigvæk den slags morgentrafik, vi holder os. I hvert fald på asfalten. Anderledes ser det ud på skinnerne. Vi har en signalfejl mellem Slagelse og Sorø, så skal du med tog mellem landsdelene her til morgen, så er det en virkelig god idé at tjekke rejseplanen. Der er både forsinkelser og også aflyste tog.

0: Annika Jane og lige så lige glad hendes nye single, så der er radiovis til dig. Klokken er 7.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Yeah. Der skal.
6: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
6: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
5: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
6: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
6: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
7: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while. Hopefully maybe forever, but possibly for
1: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
7: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied,
1: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
8: Du lytter til P4.

0: Panama og DJ Blues.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Anne-Sophie Brogstad og Jesper Lind er i studiet 9 minutter over 7. Godmorgen, og vi er jo sådan set næsten til en lille eksamen hver morgen, ikke?
3: Jo, det skal lykkes, det der foregår inde i det her studie i 4 timer. Så er der andre, der skal vurdere, hvordan det lykkes, men vi gør vores bedste for, at det bliver i orden. Men nogen, der lige nu måske har lidt ekstra næver på, det er dem, der bliver kaldt årgang AI, altså dem, der har gået i gymnasiet, hvor det hele tiden har været muligt lige at få lidt ekstra hjælp fra AI. Nu får de altså i dag at vide, hvad skal de op til mundtlig eksamen i? Og det vil sige, hvad skal du til eksamen i, hvor der ikke er noget ekstra hjælp at hente? Det er de måske en lille smule nervøse over.
0: Derfor vil vi gerne høre, ved hvilken eksamen kunne du godt have haft brugt sådan lidt ekstra hjælp? Og Emma, du er jo med her i P4 Morgen i dag ude på redaktionen. Ved hvilken eksamen kunne du godt lige have brugt den hjælpende hånd?
4: Jamen, det er faktisk en optagelsesprøve, vi skal tilbage til på gymnasiet til fredagscaféudvalget. Ja, alle ville gerne være med i fredagscaféudvalget, men man skulle have en lille skill med, altså noget, man sådan kunne som bare lidt sjovt eller skævt.
3: Ja.
4: Og så tænkte jeg, jamen, jeg kan lyde som en due, så det skulle være min skill. Men jeg kom ikke med.
3: Hvad fanden handler det om, det er misundelse?
4: Præcis, og endnu værre, min veninde, der sad lige ved siden af mig, hun havde bare balanceret med en dåse majs på sit hoved, og så var hun kommet med, og det var endda min dåse majs.
3: Ej, hvor er det tarvligt.
0: Men du kan ikke sige som en due rigtig godt.
4: Jo.
0: Må jeg prøve at høre?
3: Ja. Hvis det ikke lyder som en due, hvad lyder det så som?
0: Det ved jeg da heller ikke.
3: Hvad er det for et dårligt gymnasie, du har gået på, Emma?
4: Jeg har øvet mig lige siden.
3: Ja, præcis. Det der, det lød som en vaskeægte due.
0: Det gjorde det. Men du kan godt lige måske have brugt lidt ekstra hjælp.
4: Ja.
0: Nå, ved hvilken eksamen kunne du godt have brugt en lille hjælpende hånd? Det kan være hvilken som helst eksamen. Det har vi jo haft et bevis på nu. Fyn@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så send beskeden til 12.
3: Og nu skal man jo ikke få præstationsangst, bare fordi Emma kommer som en due.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Husk, vi vil stadig gerne høre, hvilken eksamen kunne du godt have brugt lidt ekstra hjælp til fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Det kan være hvilken som helst eksamen. Jeg har fortalt om dengang, at jeg gav mit første barn tøj på. Det var i den grad en eksamen, hvor der var en jordmor, der stod og virkelig holdt øje med mig og bedømte mig. Det blev en middelkarakter. Og så lige Emma, som jo skulle sige som en due for at komme med i fredagscafés udvalget.
1: Ja, som så ikke blev opstillet og pokker det for noget. Nå, men uanset hvad, så melder jeg altså bare ind, fordi det er en dejlig måde at lige starte morgenen og huske på, at det har været svært for langt de fleste. Noget vi altså også skal markere i dag, det er, at musikeren Stig Møller, han er død. Det er hans nære ven Peter Ingemann, der oplyser det her. Og Stig Møller, han blev 80 år. Det var jo altså Stig Møller, som sammen med Eik Skalø i 1966 dannede gruppen Steppeulvene.
0: Der kan du nok huske den her.
1: Åh, ja.
0: De lavede mange andre vilde ting, også med Skovsen og Ingemann. Steppeulvene her med Itchy Bitchy. Jeg har mødt Stig Møller engang.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk, jeg derhjemme har set en med Sikken Dejlig Dag med autograf af Stig Møller. Det mest elskværdige menneske, jeg nogensinde har mødt.
1: Ja.
0: Simpelthen bare så glad. Kan du lige spille den sang for os? Ja, jamen, det gjorde han da bare.
1: Ja, jamen, der, sådan er der nogen, der bare er. Ikke? Det er jo altså en mangeårig musiker, som har optrådt med rigtig, rigtig mange mennesker. Indspillet med mange, blandt andet også Kim Larsen på pladen Starfuckers. Så han har været sådan vidt omkring. Og lige nu inde på DR.dk, så er der faktisk en lidt længere artikel om netop nogle af de mange musikalske ting, han har fingrene i.

0: Ja. Godt lige, vi fik den med her den her tirsdag morgen, hvor han er jo desværre død, Stig Møller. Der var han med Sikken Dejlig Dag. 18 minutter over 7. Selvstændige og iværksættere, som også har et job ved siden af deres egen virksomhed, risikerer at få meget få eller faktisk slet ingen penge, hvis de skal på barsel. For flere indkomster kan ikke regnes sammen, når retten til barselsdagpenge skal regnes ud. Derfor sender 25 organisationer i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne. De vil have en løsning med i et kommende regeringsgrundlag.
1: Og en af dem, som er ramt af netop det her problem, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun bor på Strynø, og hun er blandt andet billedkunstner, har sin egen virksomhed, men har så også haft et vikarjob. Og hendes barselsdagpenge, de er jo altså bare kun udregnet ud fra overskuddet i hendes virksomhed i 2024. Det ender så med, hun har 126 kroner om ugen, og hold barsel for. Så lige nu, der må hun altså arbejde med sin 7 år gamle søn på armen. Og vi har der faktisk med nu, Cecilie Bæk Gordon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og det, nu ved jeg ikke, har du ham faktisk på armen lige nu, eller er der lige en lur i gang, eller hvad?
2: Ah, der er lige... Jeg kan høre, han begynder at hikke uden for døren, men lige nu står min mand med ham.
1: Men det er et meget godt billede på.
2: Han er lige vågnet, så vi håber, vi kommer igennem det, før han begynder at græde.
1: Det er jo det, der er med de babyer. Ja, man kan jo ikke regne, man kan ikke regne det helt ud med dem. Men hvilke konsekvenser har det ligesom for jer, at du kun får de her 126 kroner om ugen i barselsdagpenge?
2: Jamen, det betyder, at det er lidt svært at betale vores regninger. Helt bogstaveligt talt. Og det er simpelthen kommet lidt som et chok, så vi har ikke rigtig haft mulighed for at forberede os. Jeg fandt ud af det et par uger før han kom til verden. Det er simpelthen det er svært at gennemskue barselssystemet, så vi havde ikke rigtig mulighed for at forberede os, før vi ligesom fik dommen der. Og så blev den så endnu mindre i sidste ende, for i starten lignede det, blev 256. Så blev det 126,8 om ugen.
1: Ja. Så du siger det her med, at det faktisk betyder, at der er nogle regninger, man ikke kan betale, og du har ikke været forberedt på det. Altså en ting er at kunne sidde og se, den her måned, jeg kan ikke betale regninger. Når du kigger lidt længere frem, hvor alvorligt kan det her så blive?
2: Jamen altså, bogstaveligt talt kan det jo betyde, at vi skal gå fra huset hjem.
1: Er det simpelthen den virkelighed, I forventer kommer til at ske, fordi I faktisk ikke kan se, hvordan det her det skal kunne gå op?
2: Nej, men det kan det betyde, men nu er vi skruet sådan sammen, min mand og jeg, vi er rigtig gode til at improvisere og lever som kunstnere, både billedkunstnere og musikere, så vi er vant til, at tingene står lidt skævt nogle gange, så vi er rigtig gode survivor, og vi har et rigtig godt miljø, vi har en god familie, og vi har et godt ø-miljø lige for nylig, så på grund af, at jeg snakkede så meget om det her, så stod jeg i købmanden, og så kom der ligesom en nabo op og swipede sit kort, da jeg skulle handle, så det er jo sådan nogle ting, som... Så man kan komme ud fra, som jo selvfølgelig er virkelig dejligt, men i virkeligheden, så betyder det jo bare, at jeg arbejder fuldtid nu med det samme, efter jeg har født. Og det betyder også, at min mand har måttet lægge ekstra mange timer i, og at han ligesom for eksempel i weekenden skulle til Stockholm og arbejde for at få nogle ekstra gyser i kassen. Men vi står der i en sårbar situation, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Så en barsel, der ser ret anderledes ud, end hvad I nok havde håbet på. Altså, der er jo lige nu en lang række organisationer, som kæmper for, at det bliver muligt for at få bedre barsel i situationer, som altså ligner den, I står i. Hvilken forskel ville det have gjort for dig at simpelthen have ret til en ordentlig barsel?
2: Det ville betyde, at jeg ikke skulle være stresset. Det ville betyde, at jeg kunne være mere nærværende. Altså nu prøver jeg så meget, jeg kan, at se min lille søde søn i øjnene og være nærværende med ham. Og vi har også heldigvis fået et godt ammeforløb, men jeg er da glad for, at jeg har haft en virkelig god fødsel, og at jeg tilfældigvis er skruet sådan sammen, at jeg for eksempel ikke har fået fødselsdepression, som der er mange, der sidder med derude, eller at jeg ikke har haft voldsomme

0: flere, som hende gør, altså at man kun kan få barselsdagpenge regnet ud fra den ene indkomst, man har, og det altså i nogle situationer kan resultere i, ja, som Cecilie her, man får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
1: Står du i en situation, der minder om det her, så vil vi også gerne høre fra dig på Fyns snabelag, der er det kolder, en sms, Fyn mellemrum, så sender du besked til 1212.

0: albumet Kiss All The Time, nyeste fra Harry Styles. En ny single her, der hedder American Girls. De spiller jo i Holland fra i morgen, og så de næste par dage, det der hedder Johan Cruyff Arena, altså Harry Styles.
1: Nu klokken 7:26, Line, vi skal høre, hvordan det går i trafikken.
2: Vi ser lidt tættere trafik rundt omkring nu i det fynske, blandt andet motorvejen ved Odense har lidt tæt trafik, men ikke sådan større kødannelser. Generelt så kører det faktisk meget godt på vejene. Det er på skinnerne, vi har lidt knas for lidt endnu, nemlig frem til ved 8-tiden kan du stadig forvente forsinkelser og også nogle aflysninger i togtrafikken. Det er på grund af en signalfejl på Sjælland mellem Slagelse og Sorø. Så skal du med tog her til morgen, brug gerne rejseplanen. Du kan risikere forsinkelser og aflysninger.
3: Vi alle

0: Ella Augusta og internetsangen, så er der nyheder til dig. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Omkring 50 lokale langelændere, de var mødt frem for at smage på syriske specialiteter og opleve den syriske kultur i Rudkøbing i går. Beboerne fra asylcenter Holmegård tæt på Bagenkop havde inviteret til Kom Sammen, og på kun 2 dage så blev deltagerlisten altså fyldt. Det fortæller Ida Langeæble, som er frivillighedskoordinator i Røde Kors og arbejder på asylcenteret.
3: Det betyder rigtig meget med den her store opbakning. Vi var sådan relativt spændte på, gav vide, hvor mange der kommer, og hvem der kommer, og hvor glade folk er. Og det er jo bare helt vildt vidunderligt, også for beboerne at se, at der bare er så mange mennesker, der godt gider dem, og gider deres kultur, og gider tage del i, og være en del af noget, som Røde Kors og Asylcenter Holmegård, de arrangerer.
2: Iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de bliver forældre. Systemet må nemlig ikke regne deres indtægter sammen, hvis de får en lille ny og skal på barsel. I dag sender danske iværksættere og 24 andre foreninger så et åbent brev til regeringsforhandlingerne om det her problem. De vil have en løsning med i regeringsgrundlaget. En af dem, der står midt i suppedasen, det er billedkunstner Cecilie Bæk Gordon fra Strynø. Hun får omkring 400 kroner om måneden i barselsdagpenge og er derfor nu allerede begyndt at arbejde med sin 1 måned gamle baby på armen.
4: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet. Det synes jeg har været meget overraskende i et land som Danmark at opleve.
2: Det er gymnasiernes generation ChatGPT, altså den årgang, der har været vant til at bruge AI hele deres gymnasietid, som er ved at gøre sig klar til afgangseksamenerne. Og nu skal 3.g'erne så testes i, hvad de egentlig kan ved eksamensbordet uden hjælp fra kunstig intelligens. Det bliver lidt af en prøve, mener gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier. Og det har også været svært for lærerne at sætte en stopper for AI, fortæller formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Anders Frikke. Han underviser i dansk og historie på Middelfart Gymnasium.
5: Det, der er det vigtigste for en gymnasielærer, det er at se ens elever blive dygtigere og se ens elever lære noget. Og det, vi oplever lige i øjeblikket, det er, at eleverne i stigende grad udliciterer deres læring, udliciterer deres tænkning til maskiner.
2: Og derfor ønsker Gymnasieskolernes Lærerforening en akut eksamensform. For Anders Frikke frygter et eksamensresultat til sommer, der vil chokere mange.
5: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
2: Der kommer regn og byer i løbet af dagen mellem 12 og 16 grader.
1: P4 Morgen.

0: Andreas Odbjerg her i B4 Morgen, og hjem fra fabrikken 7.36, vi snakker jo eksamen.
1: Åh, ja, vi gør så. Der bliver jeg allerede helt svedt under armene, men det er simpelthen bare fordi årgang AI, de får i dag at vide, når hvilken mundtlig eksamen skal du så op til?
0: Ja.
1: Og i det ligger der jo, ja, nu har du gået i gymnasiet 3 år, og der har du kunne bruge AI. Det kan du ikke til den mundtlige eksamen. Held og lykke med det. Hvordan kommer det til at gå? Det er der mange, der er ude og spekulere lidt i, hvordan vil det gå, for det er de jo været vant til hele deres gymnasietid.
0: Ja, de mangler lige den her lille hjælper, så vi vil gerne høre fra dig derude. Ved hvilken eksamen kunne du godt lige have brugt sådan en lille hjælper? Nå, Søren Flamme-Kolben, du er jo redaktør her i dag i P4 Morgen. Ved hvilken eksamen kunne du godt lige have brugt, ja, for eksempel mig eller Anne-Sophie eller nogen andre til at hjælpe dig?
2: Altså, jeg var til en eksamen, som jeg tænkte, det her det bliver det mindste problem nogensinde. Musik på C-niveau i gymnasiet, jeg havde cruiset igennem, det var så nemt, så man fatter det ikke, fordi altså, jeg kunne spille i forvejen. Det var der ingen af de andre, der kunne.
1: Okay.
2: Og det er ikke, fordi jeg nu hverken er Mozart eller Prince eller et unikum på den måde, men jeg blev faktisk en slags hjælpelærer i den klasse, fordi jeg kunne spille lidt guitar.
1: Ja, ja.
2: Så jeg skulle til eksamen, og det var Rolling Stones, Get Off My Cloud. Nemt. Jeg kommer ind og sætter mig, ja, så kæphøj, så det er til at brække sig over. Sætter mig ned, og så skal man jo så gennemgå noderanket der, ikke? Og jeg viser frem, og så ser jeg, der mangler sgu lige 4 sider. Jeg har simpelthen formået at miste halvdelen af det der udleverede materiale.
1: Hvorhen?
2: Ja, det viste sig, at det lå derhjemme på sengen.
1: Nå, du har tæt så meget.
2: Jeg kunne godt have brugt lidt hjælp til at pakke tasken den morgen. Og så i stedet for bare at indrømme min fejl, så kaster jeg mig ud i en forklaring om, at nogle gange, så er det faktisk heller ikke alle noder, der sådan er en del af sådan et kompendium her, det bliver noget værre rod.
0: Ja. Og Rolling Stones spiller de overhovedet? Kan de overhovedet?
2: Ja, det var noget. Ja, Keith Richards bruger ikke den slags.
0: Ej.
2: Ja, det var, der kunne jeg godt have brugt lidt hjælp til lige at...
0: En praktisk hjælp.
2: Jeg kunne faktisk godt bruge en losing, der siger, nu skal du ikke være så smart.
1: Sæt dig sammen, ja.
2: Sæt dig sammen, knægt.
1: Jamen, hvordan tog de imod din... Altså, løgn. Det var jo løgn, det du sad og fyder af der.
2: På et tidspunkt siger sensor, ja, lad os prøve at gå lidt videre.
0: Okay.
1: Så fint.
2: Men du bare kigger mig direkte i øjnene.
0: Ja, og du er så heller ikke noget inden for musikken i dag, kan man sige.
2: Det kan man ikke sige, nej.
1: Jamen vil du, lad os prøve at gå lidt videre så.
0: Ja, med hvilken eksamen kunne du godt have brugt lidt ekstra hjælp? Fyn snabel-a.dr.dk eller en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12 12.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Oprindeligt med Commodores, Easy her dog med Faith No More. Og før den var det Balakai, I Love It, I Love It, I Love It. Og lidt tidligere på morgenen, der var jeg jo, synes jeg jo selv, måske lidt kæphøj, da vi snakkede om vejret. Fordi på DMI står der, at mod vest, så kommer der skyer og regn, og mod øst, så kommer der altså sol. Og så fortalte jeg jo, at mod øst, det er så også på Fyn i dag, så det bliver rigtig, rigtig godt vejr. Mm-hmm. Men der tror jeg måske... lidt fejl. Er det ikke rigtigt, Anders Trane Lysholm, du er på 80 værreværd i dag? Der var jeg måske lige hurtigt nok.
1: Måske en lille smule. Det er jo altid spændende at se, hvor man kan trække en linje og sige, hvor er Øst-Danmark og hvor er Vest-Danmark. Lige her til formiddag, der kunne man godt fristes til at sige, at Fyn var en del af Vest-Danmark, fordi der er nogle byer på vejen over Langeland lige nu, og de er altså kurs op mod Nyborg. Så der er lidt byer i luften, og så er det altså generelt en skyet formiddag. Til gengæld, så som dagen den skrider frem, jamen, så bliver der mere og mere plads til solen. Og vi kommer efterhånden også op på sådan en 17-18 grader omkring Odense. Men der er sådan en svag til jævn vind fra sydøstlig retning. Så for eksempel i Bagenkop, der kan jeg ikke rigtig se mere end en 11-12 grader i løbet af i dag. Og så sidst på eftermiddagen, det er lige lidt svært at se, hvor den her øst-vest grænse den ligger henne. Men det kunne godt se ud, som om der blev dannet en lille bitte smule byer. Ikke de store mængder regn.
2: Nej, men altså...
0: Så.
2: Ja. Det er jo, hvad det er, og det hele er det der. Der er ikke noget dårligt vejr, det er bare dårlig påklædning og alt sådan noget. Så det er bare med at huske, det regner, og de kommer også flot farver.
1: Der kommer også plads til solen i eftermiddag.
0: Ah, det er godt.
2: Ja.
0: Tak for det. P4's værvært, Anders Trane Lysholm.

0: Ray og Where Is My Husband. Jeg skal, så vidt jeg ved, ikke til nogen eksamen her til sommer. Min børns eksamen, det er også overstået, så der er ro på hos os derhjemme.
1: Ja, ja, men er der ikke snart en forældreeksamen?
0: Jo, der skal nok komme et
1: eller andet.
0: Der skal nok komme et eller andet.
1: Hvordan ikke?
0: Nogen, der vil teste mig i et eller andet.
1: Ja.
0: Men vi vil gerne høre fra dig derude en eksamen, en prøve, en test, du har været til, hvor du godt kunne have brugt lidt hjælp. Det vil vi rigtig gerne høre om.
1: Og vi har en reporter, som har været lidt på gaden her til morgen for at høre folk. Hvad er det egentlig? Hvor kunne man godt lige have brugt en ekstra hånd? Noget, man står i, hvor man tænker, det her har jeg ikke prøvet før. Hvordan gør jeg egentlig lige det? Og vores reporter, hun har blandt andet mødt Ida Lauritsen Berlburg. Prøv at høre, hvad hun siger.
2: Jeg vil sige, lige nu, der står jeg i en situation, hvor jeg skal til at flytte ud. Og der har det her med økonomi fyldt rigtig meget. Hvor jeg egentlig ikke føler, man får særlig meget med, hverken fra skolen og nogen ikke hjemmefra. Så der kunne jeg helt klart godt have brugt en ekstra hånd og føle mig ekstra godt klædt på til ligesom at skulle stå for det selv lige pludselig.
3: Hvordan føler du, du kunne blive hjulpet?
2: Jeg vil ønske, at man havde lidt mere fokus på det i skolen allerede fra folkeskolen af og havde et fag, hvor man blev hjulpet på vej og ligesom fik et overblik over, hvordan man kan styre sin økonomi, når man engang når dertil.
3: Så nu står du med det selv og har ingen hjælpende hånd. Hvad gør man så?
2: Jamen, jeg er så heldig, at jeg personligt har nogle forældre, der kan hjælpe mig. Men der føler jeg mig også meget privilegeret, fordi jeg tænker, havde jeg ikke haft det, så ved jeg ikke lige, hvordan jeg skulle klare mig faktisk.
1: Nej, en hjælpende hånd i sine forældre, det er da mega sødt, at det er der, man rækker hånden ud. Men det er jo det der med, ikke, så står man der og skal flytte hjemmefra første gang. Det er jo også en slags eksamen.
0: Det er bare en stor test.
1: Det er det der. Hvordan gør man? Og der er ting, man ikke ved. Ikke? Der kunne have været rart at vide omkring økonomi blandt andet. Så det er det. Det kan være hvad som helst. Ja. I hele det der lange liv, alle de der små eksamener, man møder hele tiden, hvor man så tænker, jeg kan godt lige have brugt lidt ekstra hjælp.
0: Fyns snabelag, det er det kolderen. SMS, fyn mellemrum, så send du beskeden til 1212.

0: Kalle Salomonsen, og hvis du forstod det eksamenstid, dem, der skal op i gymnasieeksamen, de får i dag at vide, hvilken mundtlig eksamen, at de trækker. Det bliver jo enten pest eller kolera, mange vil jeg så sige. Men det her med eksamen, en test, en prøve, du har gennemgået i livet, der kunne du måske godt lige have brugt lidt ekstra hjælp.
1: Ja, det der er ved gymnasieeleven, det er, de har jo ikke AI, som de plejer. Så de plejer at have den her ekstra hjælper med deres opgaver, men det er altså ikke muligheden nu, som mange andre jo har haft det. Men hvad med alle mulige andre eksamener i livet? Lene Møller, som er vores reporter, har mødt på gaden, hun er 50 år.
0: Ja.
1: Eller hun var 50 år, da hun tog kørekort. Og der siger hun, det er jo en høj alder at tage kørekort i, så der kunne hun godt have brugt en ekstra hjælpende hånd. Prøv at høre, hvad hun siger.
2: Det var for eksempel alt det der mekanik. Altså, man skulle åbne bagagerummet og sådan noget. Og nu, jeg tror bare, det var mere held end forstand, da jeg svarede rigtigt. Men der kunne jeg godt have brugt en, der jeg lige havde at øve med, eller der lige kunne fortælle mig lidt om, at sådan og sådan og sådan. Så det ligesom sat ind, så man ikke kunne være så nervøs for det.
0: Ja, og du siger, Lene Møller godt nok bagagerummet. Jeg tror godt, hun kunne finde ud af at åbne bagagerummet. Måske hun har tænkt mekanik, altså hun har tænkt motorrummet, altså motorhjelm. Jeg tror måske, det er det, hun
1: har tænkt.
0: Nu kan
1: jeg mærke. Nu er der noget explainer derovre, som taler du ned til mit køn. Der kan være forskellige ting, vi er i tvivl om. Det du bare skal vide om Lene, hun tog den i første hug.
0: Selvfølgelig gjorde hun det.
1: Ja, så ingen god på isen. Men det er der, hvor man tænker, hej, kom dog lige og giv mig en hånd her.
0: Ja. Hjælp mig da bare lige lidt. En eksamen, en prøve, hvor du lige kunne bruge lidt ekstra hjælp. Radiovis lige om et øjeblik. Inden da, så når vi lige en opdatering fra dig og trafikken, Line.
3: Det gør vi bestemt, og jeg kan sige, at vi har nu tæt morgentrafik flere steder i Odense, men ikke mere end normalt her kort før klokken 8. Tæt trafik, det har vi også på den fynske motorvej E20. Det er ved Odense mod Nyborg og Sjælland, og det er især mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Kører du her, så skal du regne med om mig 10 minutters forsinkelse.

0: Tinka og Tømmermænd, så er der radioavis. Klokken den er 8.
1: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
3: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på DR.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Thyge Høsted.
4: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Alt det er ikke min oplevelse.
1: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
5: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
1: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
6: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland-Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her. Men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
7: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
7: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing. At høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre det til, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
1: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
8: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Sofie Brogstedt og Jesper Lind, og det var Jung. Hun kommer tilbage 8 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Magtesløshed, panik, total stress og svedetur. Ja. Det var jo det, at du har haft de sidste 20 minutter. Prøv lige at forklare lytterne, hvad der er galt lige nu.
2: Ja, jamen det, der sker, er, at jeg ser, at klokken er 20 minutter i 8, og tænker, oj, jeg skal simpelthen lige have fat i min mand, fordi jeg har pakket gymnastiktasken til min datter. Den ved han sikkert godt, hvor jeg er. Det er jeg sikker på.
1: Ja.
2: Men hvis nu ikke, så tænker jeg, jeg bare lige skrive til ham.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke komme igennem.
1: Nej.
2: Der går jeg i panik.
1: Ja, det gør du.
2: Fordi jeg kan ikke ringe til mine børn, de har ikke nogen telefoner.
1: Nej.
2: Og den gymnastiktask, det er vigtigt.
1: Ja, det er vigtigt.
2: Og så tænker jeg, jeg kan ikke skrive til ham, jeg kan ikke ringe til ham. Prøv at foregå der, lån af din telefon.
1: Ja, alt er godt.
2: Jeg får fat i en, der er lidt irriteret, for sådan, jeg ved godt, hvor gymnastiktasken er, så slapper af.
1: Ja, ja.
2: Men så bliver jeg sådan, hvorfor pokker kan min telefon ingenting? Og du siger, jamen så genstarter.
1: Så genstart dog, menneske.
2: Og der begynder jeg at få varme, for jeg kan godt mærke sådan, nej, hvordan er det nu? Genstarter.
1: Ja.
2: Nå, så råber du faktisk, så tag det
1: simkort ud.
2: Ud med det.
1: Du får en nål, vi tager simkort ud og prøver igen. Så siger jeg med selvsikkerhed, bare rolig, det kommer til at virke. Det virker stadigvæk ikke.
2: Og der begynder stressen her. Men det virker ikke, det lort.
1: Nej.
2: Den telefon virker ikke.
1: Ja.
2: Og det er pinligt, men jeg kan sgu godt være den.
1: Nej, det kan du ikke. Det viser sig, at du har teleselskabet 3. De er ramt af nedbrud. De er i gang med at finde ud af, hvad der er galt.
2: Ja,
1: Jamen, det er løs klokken 17, skrev de for lidt siden.
2: Ja.
1: Nu er det så, det er løs klokken 13, så det skal nok gå.
2: Jamen, det nytter da ikke noget, sådan tirsdag morgen. Er du klar over, hvor mange beskeder folk skal sende internt til hinanden?
1: Ja, det er det. Skal du ringe til nogen? Skal du sende besked? Jeg har en telefon, du kan låne.
2: Ja, tak.
1: Ja.
2: Jamen, jeg er helt skidt stadig.
1: Og jeg kom til at beskylde dig for, at du ikke havde betalt regningen. Det har du.
2: Det har jeg.
1: Ja, ja. Det er ikke det.
2: Nej,
1: det er tilselskabet.
2: Ja.

0: Det var Sombre og Homewrecker. 13 minutter over 8.
1: Og vi taler jo om her til morgen det her med, at der faktisk er en gruppe af forældre, det er faktisk tusindvis af forældre, som risikerer årligt at stå med få 100 kroner eller helt uden penge til barsel. Og det her, det er jo et problem, der særligt rammer iværksættere og selvstændige, som altså ud over deres egen virksomhed, så også ligesom supplerer indtægten med, ja, det kunne være, at man var lærervikar eller sådan noget. Men så er det bare sådan, de her to indtægter, de har, de må ikke regnes sammen, når man kigger på barselsdagpenge. Og så risikerer de her mennesker simpelthen at stå og have optjent for lidt til overhovedet at få barselsdagpenge.
0: Ja, altså 100 kroner om måneden til barselspenge. Det er bestemt ikke ret meget. Og derfor er der 25 foreninger, der i dag har sendt et åbent brev til regeringsforhandlerne om lige at give adgang til barsel til en del af, eller de skal altså give lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. De mener simpelthen, at der er et hul i lovgivningen. En af dem, der er kommet i klemme, det er billedkunstner og ejer af det, der hedder Sound Vision Lab, og indimellem vikar. Hun bor på Strynø, og hende kan du møde nu.
2: Hej, skat.
3: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
2: Er du vågnet?
3: Mor sidder foran computeren.
2: Yeah.
3: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
2: Okay. Ja, der skal.
3: Cecilie Bæk-Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
2: Der skal melde til.
3: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
2: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
3: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
2: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
3: For Cecilie Bæk-Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
2: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
3: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Det her
0: er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Det var Pulp og Disco 2000. Klokken er 23 minutter over 8, og forsøger du lige at ringe til nogen, du kender lige nu, og ikke kan komme igennem, så er det formentlig fordi, at du selv eller de har et mobilabonnement gennem 3 eller Oyster.
1: Ja, fordi der har altså her til morgen blevet meldt om et nedbrud hos det her teleselskab 3. Jeg står jo sådan og kigger febrils på min telefon og kan se, jamen der er ingen kontakt. Nej. Så det er mere bare, der kan jo være noget lidt vigtigt, man skal have fat i folk omkring, og så er det altså vigtigt lige

0: Du lytter til P4 Morgen Cruel World her med Holly Humberstone. 8:26, Line, en opdatering på trafik.
1: P4 Trafik, ude godt, men hjemme bedst, det stemmer virkelig overens lige nu, for vi har ikke problemer i den fynske morgentrafik. Til gengæld har du kurs mod det jyske. Nærmere bestemt Kolding, så er der uheld på motorvejen ved Kolding i sydgående retning. Uheld mellem 63 Brandum Dam og motorvejskryds Kolding Vest, det er i det såkaldte overledningsspor. Her holder trafikken helt stille, og du kan med stor fordel undlade at bruge overledningssporet. Gør du det, så havner du nemlig i stillestående kø og er taget til fange, så at sige, og det på ubestemt tid. Vi skal også lige runde togtrafikken, for der er stadig problemer i togtrafikken også, for her mod forventning er problemerne ikke overstået ved 8-tiden, som ellers varslet af DSB. Stadig er der aflysninger og forsinkelser på togene mellem Fyn og København på grund af fejl på en køreledning mellem Slagelse og Sorø, og tidligst klokken 9 forventes fejlen at være rettet.

0: Cure og In Between Days. Klokken den er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hej chat, vil du lige analysere den her tekst for mig? Sådan her kunne en samtale mellem gymnasieelever AI lyde til lektiehjælp. Men nu skal en hel årgang af AI vandt det 3. G'er til eksamen, og her kan de altså ikke spørge den kunstige intelligens til råds. Så det bliver en slags dommens dag for gymnasierne, lyder det fra danske gymnasier. Og lærerne de frygter, at eleverne de kommer til at falde igennem uden AI i baglommen. Det fortæller formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Anders Frikke. Han underviser i dansk og historie på Middelfart Gymnasium.
3: Det, der er det vigtigste for en gymnasielærer, det er at se ens elever blive dygtigere og se ens elever lære noget. Og det, vi oplever lige i øjeblikket, det er, at eleverne i stigende grad udliciterer deres læring, udliciterer deres tænkning til maskiner.
2: Derfor ønsker Gymnasieskolernes Lærerforening en akut eksamensform. For Anders Frikke frygter, at eksamensresultatet til sommer vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
2: Lød det altså fra Anders Frikke, og det var selvfølgelig en akut eksamensreform, de ville have. Det militære øvelsesområde vest for Odense skal fredes, det mener Danmarks Naturfredningsforening, som nu rejser en fredningssag, så natur og dyreliv er sikret, når forsvaret engang forlader Højstrup. I dag holder hjemmeværnet til på området og laver øvelser en gang imellem, men det er mest hundeluftere, løbere og folk på gåtur eller cykel, som bruger det grønne område. Og sådan skal det blive ved med at være, siger Birgitte Ingrich, som er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.
4: Det er nu, vi har muligheden for at fastholde det grønne åndehul til byen, der så kan omkranse området, for ja, byen, hvor byerne vokser. Men de grønne områder, de er der jo, og der bliver ikke flere af dem. Så det er nu, det er rettidig omhu at få beskyttet det grønne område, før det bliver opslugt af byen.
2: Tommy Hummelmose, som sidder i Odense Kommunes klima- og miljøudvalg for konservative, er åben for at frede dele af området, men mener, det er for tidligt at frede det hele.
5: Der mangler vi en kortlægning af, hvorvidt at vi måske kommer til at træde os selv over tæerne som kommune, hvis vi freder noget, som vi på et senere tidspunkt, måske om 5, 10, 15 år, egentlig gerne vil have brugt til byudvikling, og som ikke indeholder naturværdier, som behøver en fredning.
2: Fredningsnævnet for Fyn behandler fredningsforslaget, og sådan en sag kan tage mellem 2 og 4 år, afhængig om sagen den bliver påklaget. Miljø- og klimaudvalget skal i dag afgøre, om Odense Kommune skal gå med i fredningssagen. Det er en tirsdag, som fortsætter lidt i det her kedelige og grå humør. Der er altså både regn og byer på vej, temperaturer op mod 16 grader.
1: P4 letter hele vejen.

0: Brandon Beal og Lukas Forkhammer og Golden.
1: DR Clickbait.
0: Og jeg står jo ved siden af en kollega, som er fuld af selvsikkerhed, efter at du jo i går fik tre rigtige i Clickbaiten fra i går. Hvor du lige kunne lure, hvilke historier, der gemmer sig bag de overskrifter, jeg har forsøgt. Og lige at kamuflere lidt, ikke?
2: Jo. Selvsikker. Det har taget halvandet år. Men jo, det lykkes.
0: Det lykkes nemlig. Og nogle gange skal man bare lige holde ved de gode ting. Men nu skal vi se, hvordan det går i dag.
2: Ja.
0: Tre historier fra DR.dk. Hvilken historie gemmer sig bag følgende? Nu vender det altså.
2: Ja, det gør.
0: Det gør det.
2: Så er det nu.
0: Det er nu, det vender.
2: Det er
0: ikke
2: jo
0: godt.
2: Maj måned. Det er ikke noget med vejret, der vender.
0: Nej, det har
2: det ikke. Det vender ikke.
0: Vi skal til udlandet.
2: Nå, ja. Vi skal til udlandet.
0: Ja. Nu vender det altså.
2: Nu vender det.
0: Ja, det gør det.
2: Hvem er det noget med... Er nogen, der er ked af det, eller?
0: Ja, det kan godt være, der er nogen, der bliver ked af det.
2: Ja, det er ikke dem. Eller nogen er sure.
0: Nej, det kan godt være, der er nogen, der producerer noget, som man drikker, der bliver ked af det.
2: Nå?
0: Nej, du har den ikke, Camilla.
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Nu vender det. Det dækker over historien, at franskmændene nu drikker mere øl end vin for første gang.
2: Nå, ja.
0: Så nu vender det.
2: Nu vender det,
0: og det er jo altså en stolt nation med en stor vinproduktion. Ja. Nu lader det altså til, det vender. Sidste år drak de altså mere øl, end de drak vin.
2: Nå, de kommer sådan, bedre tanker. Ja.
0: Nå, det var selvfølgelig ikke så godt, men jeg tror, du kan den næste her.
2: Ja.
0: Panikken breder sig.
2: Ja. Og der tænker jeg, det er dem, der er i min båd.
0: Ja.
2: Med,
0: hvad er det for en båd, du sejler rundt i lige nu?
2: Det er tre. Selskabet. Ja, det er, når man har en telefon hos delselskabet 3.
0: De ramte af nedbrud.
2: Det er de.
0: Ja, og det er de frem til klokken 1, som det så lige
2: det
0: nu.
2: Det siger de nu.
0: Ja.
2: Det kan jo nå at ændre sig.
0: Det kan det da
2: til
0: bestemt.
2: Til klokken 9:30, for eksempel.
0: Så du kan ringe til dem, du kender, eller du kan komme igennem nogle steder, så kan det måske være, fordi de har tre, eller du kan ringe. Nå, vi tager den sidste her.
2: Ja.
0: Et råb om hjælp.
2: Ja, det er det. Det er et råb om hjælp.
0: Ja. Jeg kan godt hjælpe lidt,
2: fordi
0: den er måske ikke helt nem.
2: No.
0: Vi skal i sportens verden.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Der er en, der har et råb om hjælp. Hvad kunne det være?
2: Det kan da være så meget.
0: Ja.
2: De råber jo altså tit.
0: Mm-hmm.
2: Fodboldspillere, håndboldspillere.
0: Ja, men det er et konkret eksempel her. Et råb om hjælp. En form for et råb om hjælp, kan man sige.
2: Ja. Jamen, hvad kan det være? Altså, der er der så mange måder at råbe om hjælp. Det ved jeg da ikke. Altså,
0: man kan gøre noget.
2: Nå, det er ham, der smider bukserne. Ja.
0: Til dig, der ikke kender historien, så er der en fransk tennisspiller. Han hedder Corentin Moutet. Han har lige spillet en turnering i Tyskland, og han blev så frustreret og galt på sig selv. Først smadrede han sin catcher, og derefter trak han bukserne ned på sig selv. Lige et øjeblik står han bare der i underbukser på banen i frustration. Et råb om hjælp. Tolker jeg det som om, ikke?
2: Ja, så meget godt lige.
0: Ja.
2: Altså, det der fuldstændig sådan...
0: Ja, jeg trækker bare lige bukserne
2: af mig selv. Ja. Nu er det nok.
0: Ja.
2: Så tager jeg simpelthen bukserne af, og så kan I se mig i underbukserkage.
0: Super signal at sende. Du kan selv se videoen på DR.dk. Mm-hmm.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: legendarisk hit her fra Pet Shop Boys, 85, West End Girls, 8:46.
1: Sommeren er lige op over, så det kan være godt allerede nu at begynde at tænke i, hvilke bøger skal der med på pakkelisten, hvad skal jeg have i tasken, når jeg skal ligge der på solstolen og bare læse og læse og læse og læse og læse.
0: Mm.
1: Der kan være nogen, der tænker, at det kommer aldrig til at ske, men man kan godt drømme om det og tænke, jeg skal have læst den her sommer. Og hvis nu du mangler noget inspiration til det, så kan det være, at du skal have Jakob Ellemann Jensens nye bog med. Den kommer den 21. maj. Den hedder Udvalgte Kolbøtter, og det er altså om hans tid som formand for Venstre. Og han siger, at det, han var jo formand i sådan en tid, hvor der var ret store omvæltninger i Venstre, så han tænker, der må være nogen, der godt vil læse om de her omvæltninger. Ja. Siden så er han jo så blevet vicedirektør i Dansk Erhverv, og om nogle af kolbøtterne, de også finder sted der, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald titlen på den nye bog, Udvalgte Kolbøtter. Det er så specifikt om tiden i Venstre. Det kunne jo også være om ens liv, ikke? Udvalgte kolbøtter.
0: Og vi tænker, vi laver lige et eksperiment. Hvis du nu skulle udgive en bog om 2 dage,
1: mm-hmm.
0: hvad skulle titlen på den her bog så være?
1: Ja.
0: Jeg har da et par bud.
1: Ja. Jamen,
0: jeg har sådan set 3 bud. Det.
1: Ja.
0: Og du kan jo så vurdere, hvilken en du synes passer bedst på mig.
1: Og du må så lige sige, kigger vi der på hele dit lange liv?
0: Hele mit lange liv.
1: Okay.
0: Hele mit lange liv.
1: Godt.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Der kommer 3 bud her på en bog, som Jesper Lind har skrevet.
1: Ja.
0: Et prægtigt stykke mandfolk.
1: Ja.
0: Det er titel nummer 1.
1: Ja.
0: At få meget ud af lidt. Det er titel nummer 2.
1: Jeg kan godt lide mig. Ja.
0: Eller et liv med fisk.
1: Nej.
0: Du kan også tænke lidt over det, hvis
1: ja, jeg kan allerede nu sige, at et liv med fisk kan godt lide titlen. Den skulle du simpelthen give til en, der er rigtig glad for at lave mad.
0: Ja.
1: Og der tror man lidt, vi er i madhjørnet, og det er vi jo ikke nødvendigvis.
0: Nej. Hvad så med at få meget ud af lidt?
1: Jo, den kan jeg godt lide, men så tænker jeg, hvad er det, du synes, der er lidt af?
0: Ja, det ved man jo aldrig. Et praktisk stykke mandfolk er det den, vi går med.
1: Jeg synes faktisk... Ja, det synes jeg. Kunne det ikke være det?
0: Jo.
1: Et praktisk mandfolk.
0: Ja, et praktisk stykke mandfolk.
1: Og så kan kapitel 1. Kapitel 4 måske være at få meget ud af lidt.
0: Ja, det kunne du sagt.
1: Jeg er meget spændt på, hvad det dækker over.
0: Ja. Hvad skulle bogen hedde, som du udgiver om 2 dage?
1: Ja.
0: Du må gå alle veje, vil jeg så sige. Fyn@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Du skal lige være opmærksom på, hvis du ikke kan sende sms, så er det fordi, du har mobilselskabet 3.
1: Ja.
0: Så kan du ikke sende sms'er. Send os en mail i stedet for. Det kan godt være, den bliver vigtig i dag. Fyn@dr.dk. Du skal skrive en bog. Den udkommer om 2 dage. Hvad skal den hedde?

0: Annika og Livs forladte 8 minutter i 9. Der kommer en bog med Jakob Ellemann, lige om et øjeblik. Mm-hmm. Udvalgte koldbøtter hedder den, og vi brygger jo lidt på, at du lige skal fortælle os, hvilken, hvis du skal udgive en bog om 2 dage, hvilken titel skal den så have?
1: Ja.
0: Og der kan man godt sige, at du vil gå lidt i baglås.
1: Jamen, det er alt den snak om eksamen.
0: Ja, ja,
1: så
0: det er det.
1: Nu skal jeg bare præstere. Ja,
0: jeg har 3 bud så til en bog om dig.
1: Ja, du er hjælperen.
0: Dem kan jeg lige komme med her.
1: Ja.
0: Hun kom, hun så, hun sejrede. Jeg ved godt, man har nok hørt den før, ikke?
1: Ja, jo, den.
0: Kan du,
1: ja.
0: Men kan du lide den?
1: Ja, så ja.
0: Ja, ja, der kommer også en her. Lidt sejere end andre seje kvinder.
1: Okay. Og det er jo dig, der har fundet på den.
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Så den sidste her.
1: Ja.
0: Mit liv med får.
1: Nej, jeg skal...
0: Du har jo får derhjemme.
1: Jamen, jeg skal have de får ikke ud af mit liv.
0: Nej.
1: Det er sådan, skal det ikke lyde.
0: Ja.
1: Men de er blevet klæbret for tæt til mig.
0: Ja.
1: Det er altså nogen, der bor hjemme hos mig, og det er meget en anden, der står for det. Så jeg synes, det er...
0: Så du går med lidt sejere end andre sejere?
1: Ja, den synes jeg måske. Ja. Ja, okay. Men det er også... Det er jo ikke min stil at
0: det er den, vi går
1: ankomme
0: med.
1: Sådan. Den er ikke så ydmyg, synes jeg. Men du synes, okay.
0: Min kærestes bog skal hedde, næste gang jeg bliver født, så vil jeg være hund eller kat i dit liv, Hanne. Det er Hanne, der skriver det.
1: Ja.
0: Per fra Forborg skriver, at titlen, bogtitlen og mig, den skal hedde, hvad laver en popcornhjerne, når den hviler?
1: Okay, den kan jeg godt lide.
0: Ja, okay, og der er faktisk en enkelt mere her. Selv den stærkeste mand ser af og til under sengen.
1: Hva?
0: Det er nogle kryptiske titler på nogle bøger, men kom gerne med flere af dem.
1: Ja, meget gerne.
0: Ja. Fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212, hvis du ikke har 3, som jo er nede. Hvad skal bogtitlen være på din bog, som du udgiver om 2 dage?

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay og kommer igen 8:54.
1: Jakob Ellemann Jensen, ham jeg tænker, at de fleste kan huske fra sin tid i Venstre. Nu er han jo vicedirektør i Dansk Erhverv, men han har alligevel tænkt, jeg har simpelthen en bog i maven, og den skal hedde Udvalgte Kolbøtter. Ja. Så skal den simpelthen handle om den tid, han var formand i Venstre. Der skete lidt af hver, og nu prøver han så at fortælle, hvordan var det egentlig, det så ud fra der, hvor han stod. Den kommer på torsdag, og den er jeg ret spændt på, faktisk.
0: Ja, ja. Og vi vil gerne have dig til at ligesom svare på, om 2 dage udgiver du en bog. Hvad skal den hedde? En lytter har skrevet følgende. En vandmand uden vand. Ja, jeg må lige tænke lidt over det. Vandmand uden vand. Hvad skal bogen om dig hedde? Fortæller sig om det på fyns@dr.dk. SMS fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12:12.
1: Og nu skal vi ud i trafikken til dig, Line.
2: P4-trafik, vi starter på E20 i det vestfynske, det er, når du kører mod Odense, for her har vi et tab K-ben liggende. Det bliver skubbet lidt rundt, så du skal være opmærksom i alle spor. Det skulle ligge lige ved udkørslen fra Resteplads Lillebælt. Det er mellem 58 A Middelfart Ø og 57 Nør Åby, og Vejdirektoratet kender til det her tabte K-ben. I resten af det fynske har vi stille og rolig afvikling af trafikken. Til gengæld har du kurs mod Kolding, så har vi stadig bøvl og lang kø på motorvejen ved Kolding i sydgående retning. Det er i det såkaldte overledningsspor sydgående. Her har der været uheld, det forlyder, der er ryddet op, men trafikken holder altså stadigvæk fuldstændig stille i det såkaldte overledningsspor ved og forbi Kolding i sydgående retning. Så skal du køre her, så brug de 2 andre spor.

0: Tisdal med nye single, So So, så er der radiovis klokken er 9.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så at når jeg så skulle til eksamen at jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange en virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksætter Peter Koffler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet, bare se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de 2 lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi. Så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
7: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin. Og skulle komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
1: Herhjemme er Danmark delt i 2 på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol. der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
8: Det her
9: er P4. Mit hoved var tømt.

0: blæst, og sover du nu?
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jakob Ellemann Jensen kommer med en ny bog om 2 dage. Udvalgte koldbøtter hedder den. Vi vil gerne høre, hvad skal din bog hedde? Den kommer om 2 dage.
2: Ja, bogen om dig jo.
0: Ja, ja. Lige præcis bogen om dig.
2: Ja.
0: Vi havde jo lige Hanne lidt tidligere, som skrev ind, og jeg tænker lige, jeg skal lige tage den igen. Bare lige for en sikkerheds skyld, så vi alle sammen forstår den. Hanne skrev følgende. Min kærestes bog skal hedde, næste gang jeg bliver født, så vil jeg være hund eller kat i dit liv, Hanne. Og som Hanne skriver, det er altså den største ros, jeg kan få. Men jeg tænker måske, der er måske en partner, der tænker, at der er en hund eller en kat, der får lidt for meget opmærksomhed.
2: Ja.
0: Og han vil nok også kløs lidt mere bag ørerne.
2: Ja, det er det.
0: Ligesom hunden og katten, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Godt tænkt.
2: Meget godt tænkt. Leila, hun har skrevet, Danmark, et lille land i det høje nord.
0: Ja.
2: Det skulle bogen om hende hedde.
0: Mm.
2: Og det, jamen det er det, du kan se, det går i mange retninger. Der var også bogen Vandmanden, en vandmand uden vand.
0: Ja,
2: hvad skal bogen om dit liv hedde? Det kan også være en periode i dit liv, ligesom Jakob Ellemann, som altså, der handler det om hans periode som formand i Venstre, som skulle hedde Udvalgte Koldbøtter.
0: Ja.
2: Det tænker de fleste kan forstå.
0: Hvad skal bogen om dig hedde? Den kommer om 2 dage. Fyns snabelag, DR.dk, der er en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Det kunne jo også være titlen på en bog, det her, Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men det er jo bare lige en popsang.
1: Ja. Ja. Med et dilemma.
0: Ja, ja.
1: For Søren der.
0: Ja, ja, ja, ja, nu går det op for mig, hvad det egentlig
1: er,
0: han
1: siger. Ja, lige præcis. Nu siger du til, hvis du vil noget andet, for ja, det her, det er ikke til at bære, og nej, hans kærlighed er uendelig, og det er som et fængsel og livstid, og jamen, det er frygteligt. Ja.
0: Ja. Jacob Ellemann kommer med en ny bog, Udvalgte Kolbøtter, om hans tid i Venstre. Den udkommer om 2 dage, hvis du skal udgive en bog om 2 dage. Hvad skulle den så hedde?
1: Der er altså mange gode bud. John, han siger, mit liv, mine regler.
0: Bum.
1: Og sådan er det bare.
0: Og sådan er det bare. Jens fra Langeland skriver, hvis jeg skulle skrive en bog om mig selv, så vil bogens titel være Starten på et nyt liv, og så vil bogen handle om kampen om at komme ud af kriminalitet og misbrug, og livet på den anden side, skriver altså Jens fra Langeland.
1: Jeg kan mærke alle de titler, der er kommet. Ja, jeg vil gerne læse dem.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, hvad jeg skal læse i sommerferien, for det bøvler lidt med at få læst de der bøger. Så bare altså send afsted, så vi kan blive inspireret.
0: Hvad skal bogen om dig hedde? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum. Og så sender du beskeden til 1212 her. Take that og pray.

0: Take That og Pray 17 minutter oveni, og der findes jo nogen, der er rene eksamensmaskiner, der bare når de kommer ind til en eksamen, så nailer de den bare hver gang, topkarakter, topkarakter. Topkarakter, de har bare lige fundet formlen. Prøv at gøre det.
1: Ja, så er der så også bare lige den årgang AI, som netop i dag får at vide, hvilke mundtlige eksamener de skal op til. De har jo gået i gymnasiet udelukkende i en tid, hvor det har været muligt lige at spørge AI om råd til sådan det meste. Det er svært til en mundtlig eksamen, så nu er der jo simpelthen foreningen ude og sige sådan, vi er spændt på, hvordan det egentlig kommer til at gå. Vores reporter Rebecca Hollander, hun har været afsted her til morgen for at snakke med gymnasieelever om det her med, har du egentlig prøvet at bruge AI? Og her skal vi prøve at høre fra Alma Haugaard Jessen.
2: Ja, det har jeg igennem alle tre år til sådan lektiehjælp og forståelse af tekster eller ord. Ja.
3: Hvorfor er det smart at bruge AI? Altså, hvad er det, det kan?
2: Altså, det går hurtigt. Jeg tror egentlig, det er det, at du kan stille og spørge den om alt, og så går der 10 sekunder, og så har den jo altså, svaret fuldstændig på alt det, du spørger om.
3: Er du så nervøs for nu at skulle til eksamen, hvor AI altså ikke står klar til at hjælpe dig?
2: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs for at skulle til eksamen uden at kunne gøre brug af ChatGPT, for jeg har aldrig brugt chatten, altså misbrugt den. Jeg synes mere, at jeg har anvendt den til ord, eller hvis jeg har, altså, har misforstået noget, eller ikke forstår noget, så har jeg brugt den på den måde.
3: Så her til forberedelse til eksamenerne, kan man så bruge den på en smart måde?
2: Altså måske sådan øve gamle eksamensopgaver, og så efter man har lavet dem, så sende det, og så altså, er det her rigtigt, og hvad kunne jeg gøre bedre for at løfte niveauet, eller sådan noget, tror jeg.
3: Og organisationen Danske Gymnasier, de foreslår jo, at man ændrer på eksamenerne i fremtiden, så de tilpassede den her AI-gymnasiegeneration, hvor man på en eller anden måde godt må bruge AI til, til eksamenerne. Synes du, det er en god idé?
2: Ja, hvis man måtte få lov til at bruge den lidt som en ordbog, til at forstå mening af et ord, eller ja, lidt ligesom en ordbog til at kunne være sikker på, at man har forstået opgave, eller sådan en problemformulering, eller et ord rigtigt.
1: Ja, sådan sagde Alma Haugaard Jessen, altså fra Tornbjerg Gymnasium, og det er meget sjovt, hun siger det med, det er bare lige sådan en bekræft, man har forstået det, ikke? Mm. Det kan man bare ikke til de mundtlige.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight, 22 minutter over 9. Og nu er jeg jo ikke den, der læser flest bøger.
1: Nej.
0: Må jeg jo blankt erkende, men der er der kommet et par bud på, på bøger, jeg virkelig godt kunne tænke mig at læse, for jeg lytter.
1: Ja.
0: Ja. Ingrid fra Aarup skriver, bogen om mig skulle hedde, og det er så kun om Ingrid, den
1: ja.
0: Her bog.
1: Ja.
0: Den kunne måske også gælde på nogle andre.
1: Okay.
0: Den mest forkælede kvinde gennem 30 år.
1: Skøn.
0: Skriver Ingrid.
1: Ja.
0: Du må gerne uddybe, Ingrid.
1: Ja, for pokker.
0: Er der nogle underkapitler? Hvordan er du blevet forkælet igennem de 30 år? Det kunne vi godt tænke.
1: Jamen også fordi, er du 30 år nu?
0: Ja. Ja,
1: eller er du
0: ja,
1: ja. 60 år, og så er det kun i halvdelen af dit liv? Eller, jeg vil godt bruge en uddybning på den. Ja. Jeg kan godt læse den.
0: Ja, og hvad skal bogen om dig hedde? Jacob Ellemann kommer med en bog om 2 dage. Udvalgte koldbøtter. Hvad skal bogen om dig hedde? Fyns snabelag. Det er det kolder. En sms Fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Her kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mads Langer og You're Not Alone, og klokken er 9:26.
1: Det betyder, at vi skal ud og høre fra dig i trafikken, Line.
2: P4 Trafik, og jeg kan melde alt vel i det fynske. Det har været en dejlig fynsk trafikmorgen. Det er ikke her, problemerne har været. Det til gengæld været i det jyske, nemlig ved Kolding Motorvejen. Her i sydgående retning har vi haft masser af knas og stillestående trafik. Heldigvis så er det overstået nu. Skal du forbi Kolding sydgående, så er der ingen problemer overhovedet. Trafikken er oppe i fart.
0: Dejligt at høre. Kør forsigtigt derude. Der er nyheder her lige om et øjeblik.

0: Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det kan blive rigtig dyrt for iværksættere og selvstændige at blive forældre. For har de både et CVR-nummer og lønmodtagerjob, som for eksempel pædagogmedhjælper, ved siden af deres virksomhed, så kan de altså i værste fald ende uden barselsdagpenge. Systemet må nemlig ikke regne deres indtægter sammen, hvis de altså får en lille ny og skal på barsel. Og derfor sender 25 organisationer i dag et opråb til regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som særligt iværksættere og kunstnere falder i. Og det er vigtigt at få lukket den slags huller, for der mangler altså kvindelige iværksættere, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
3: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen, og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
2: På Stryne bor billedkunstner Cecilie Bæk Gordon, og hun er ramt af det her problem. Hun har ret til 126 kroner om ugen i barselsdagpenge, fordi hendes indtægt i egen virksomhed ikke kunne kombineres med hendes deltidsjob, da satsen skulle udregnes. Så hun må altså arbejde med sin baby på 7 uger på armen.
4: Så det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet. Det synes jeg har været meget overraskende i et land som Danmark at opleve.
2: For første gang i dansk gymnasiehistorie går en hel årgang af AI-vandte elever nu til eksamen. Men når tusindvis af elever går på læseferie, så bliver det samtidig en slags dommens dag for gymnasierne, lyder det fra Danske Gymnasier. For lærerne ved reelt ikke, hvor stærke eleverne selv er til at skrive, stave og formulere sig, efter at kunstig intelligens i 3 år har præget hverdagen og især de skriftlige afleveringer. Emma Tanderup, der går i 3.G på Tornbjerg Gymnasium i Odense, hun er en af dem, der har brugt AI i sin gymnasietid.
5: Jeg har brugt det, hvis jeg havde brug for hjælp til nogle opgaver, for ligesom at vide, om det faktisk er rigtigt, det jeg har skrevet. Og så har man vel også afleveret nogle afleveringer en gang imellem, men altså, ja, det må jo bide os i røven til den tid.
2: Derfor er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening og lærer på Middelfart Gymnasium, Anders Frikke, bekymret for, at eleverne de kommer til at falde igennem ved sommerens eksamener, når de ikke længere kan få hjælp af ChatGPT.
6: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
2: Bruger du teleselskabet 3, så kan du altså opleve problemer med din telefon lige nu. Teleselskabet er nemlig ramt af nedbrud, og det betyder, at kunderne kan have svært ved at gå på internettet, og der er også problemer med opkald. 3 forventer, at først problemet er løst klokken 13. Det er en skyet og regnfuld tirsdag. Temperaturerne kommer op mellem omkring 16 grader.
1: P4 Morgen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello og Señorita 936.
1: De lokale langelænder, de skal altså blive klogere på de asylansøgere, som bor på asylcenter Holmegård. Det var det, der lukkede i 2023 og så åbnede op igen. Og det her med, at de skal blive klogere på asylansøgerne, det var formålet med den fællesspisning, som fandt sted i aftes i Rødkøbing, hvor beboerne fra asylcenteret, de altså havde lavet mad til de interesserede, som så kom forbi, og så kunne man møde hinanden.
0: Ja, og vi havde reporter Tobias Christensen med til det arrangement.
2: Og der er fyldt godt op her på restaurant Gårdhaven i Rødkøbing, hvor der er cirka 50 lokale, som der sidder inde i et lokale her til højre for mig, og heroppe op ad sådan en lille trappe, der sidder også en masse og spiser det her syriske mad, fordi der er jo syrisk aften, og maden bliver lavet af de her beboere på asylcenter Holmegård her på Langeland. Og Ida Langeæble, du er frivillighedskoordinator i Røde Kors. Og så har du været med til at koordinere den her aften i aften. Det er første gang, I laver sådan et arrangement her, syrisk aften. Altså, hvad håber I at få ud af det her arrangement?
3: Vi håber rigtig meget at bygge bro til lokalsamfundet og komme ud blandt de lokale langelænder og vise, hvilke beboere det rent faktisk er, der er på asylcenteret. Så vi håber at nedbryde fordomme og myter og forestillinger om, hvem det er, der egentlig bor nede lidt nord for Bagenkop. Så derfor så håber vi, at der er flere, der vil få øjnene op for, at det faktisk er ressourcestærke, dygtige, kærlige, vidunderlige mennesker, der bor nede på asylcenteret, som i sidste ende giver dem lyst til også selv at komme på besøg enten på asylcenteret eller deltage i fremtidige arrangementer, som vi arrangerer.
2: Og nu siger jeg jo ikke, at du ikke har lavet noget, fordi det har du helt sikkert, men jeg ved jo, at dem, der har lavet mest, det er alle de syriske flygtninge, som der er her, som der også står heroppe og ved at finde til lakken og frem og har lavet mad. Altså, hvorfor er det vigtigt, at de ligesom laver noget mad til de lokale?
3: Ja, altså, jeg har faktisk ikke rigtig lavet noget. Mig og min kollega Sofie, vi har sat et samarbejde på benene og koordineret det praktiske, men det er beboernes initiativ, alt det, der sker i aften, alt fra at planlægge menuen til at komme med kunstneriske indslag, til at byde velkommen og til at pynte en pæn menu. Det er vigtigt for dem at vise deres kultur og vise, at man sagtens kan have en syrisk baggrund i Danmark og stadig gerne vil det danske samfund og stadig gerne vil bidrage og bygge bro og være en del af et dansk fællesskab.
2: Og der er jo egentlig lukket på den her restaurant i dag, fordi I har jo netop fået lov til at overtage den, og der er jo godt fyldt op, som jeg også nævnte, cirka 50 lokale er kommet for at spise den her syrisk mad. Hvad betyder det for jeres arbejde med asylcenteret, at der er dukket så mange lokaler?
3: Det betyder rigtig meget med den her store opbakning. Vi var sådan relativt spændte på, kan vide, hvor mange der kommer, og hvem der kommer, og hvor glade folk er. Og det er jo bare helt vildt vidunderligt, også for beboerne at se, at der bare er så mange mennesker, der godt gider dem og gider deres kultur og gider tage del i og være en del af noget, som Røde Kors og Asylcenter Holmegård, de arrangerer.

0: Cheryl, Ed Sheeran og Camera 942.
1: Der er gået 55 dage, 12 timer og 41 minutter. Altså, det er den tid, der er gået, uden vi har haft en ny regering. Nu er der jo en nyere kongelig undersøger i gang, Troels Lund Poulsen. Ikke? Han har allerede også haft travlt. I går fortalte vi, at han var ude at sige, giv mig lige et øjeblik. Ja. Vi bruger lige mandagen på at regne på de politiske forslag.
0: Ja.
1: Der har været, det er sådan senest, hvad vi har hørt fra ham. Ikke?
0: Ja. Nu er det nyeste, at han her kl. 10.30 vil gå ud og sige, eller i hvert fald give en status på de igangværende drøftelser med Folketingets partier. Så det er jo ikke, fordi vi nok ikke skal regne med, at de siger, nu har vi en regering, men måske vil han gå ud og sige, vi har regnet lidt på det. Og nu vil vi bruge de næste par dage lige på at regne lidt mere på det, og så vil vi indkalde alle partier, og så vil vi lige regne på det lidt igen. Og så kan det være, der sker noget. Ja, jeg tror, det bliver tidligst lige inden sommerferien. Det er jo mit bud.
1: Lige inden sommerferien?
0: Lige 27, der danner vi en regering.
1: Ja, tak. Jamen altså, det kan være, vi skal lave en afstemning om det også.
0: Ja.
1: Men som sagt, altså ja, 10.30, der kan vi altså forvente os en status.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Michael Jackson og Black or White, 11 minutter i 10. Og nu skal vi lige høre om et sted, som faktisk ligger rigtig tæt på, hvor jeg bor. Vi har hjemme ved mig et øvelsesområde i Højstrup, og det er sådan et område, som er et militært område. Men det er også et område, hvor du kan gå en tur med din hund eller med dine børn. Der står faktisk også en gammel forladt kampvogn, der man lige kan kravle op på, og det er egentlig meget hyggeligt. Og så er der tit om aftenen, at vi hører i det fjerne. Skud fra et maskingevær eller en maskinpistol. Så er det fordi, der er øvelse. Det er det øvelsesterræn. Så det har vi vendet os til, sådan i vores område, at der bliver altså skudt lidt nogle aftener i det her område.
1: Nå, okay.
0: Og det er militært område lige nu.
1: Så de bruger det sådan?
0: Ja, det bliver brugt, ja.
1: Ja, og det er, så, ja, nu siger du, det er selvfølgelig også et øvelseområde, så det kunne man jo forvente. Det er det her Højstrup ved, i Odense. Og, og det mener Danmarks Naturfredningsforening, altså, at skulle man ikke bare frede det fuldstændig? Ja. Området, det bliver i dag ejet af forsvaret, ligesom forsvaret er rigtig mange andre områder i Danmark. Men Naturfredningsforeningen vil altså indbringe fredningssagen, som det hedder, for det, der så hedder fredningsnævnet inden sommerferien. Der er bare lige den krølle ved det her, at fredningen først træder i kraft, når forsvaret skiller sig af med området. Så de vil ligesom før det går i gang sige, stop. Skulle vi lige tænke i, bare fred det her område.
0: Lige inden der er nogen, der får nogle idéer til.
1: Ja.
0: Vi bygger jo nogle lejligheder.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vi skal lige høre fra Birgitte Ingrids, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.
2: Så det er rettidig omhu. Det er jo ikke sikkert, at forsvaret nogensinde skiller sig af med det. Men skulle det ske, så er vores erfaring, at så er det for sent først på det tidspunkt, hvor det bliver sat til salg, og komme og sige, vi synes for øvrigt, at det skal være natur. Det skal helst ske inden, før der er nogen, der begynder at få dollartegn i øjnene og kunne forestille sig, at det kan bruges til alt muligt. Så får vi simpelthen lagt en fredning på, og forhåbentlig sammen med Odense Kommune, kan vi alle sammen ånde lettet op, for det skal være et dejligt naturområde, rekreativt naturområde for os alle sammen. Forhåbentlig for tid og evighed, den dag forsvaret måtte afhente det.

0: Et af mange vilde album fra Madonna, Like a Prayer, kom i 89. Her var det titelnummeret. Der kommer et nyt album fra hende her i løbet af sommeren, 3. juli. Confessions. Two Confessions on the Dance Floor. Nå, tillykke med, at du har fået dit liv tilbage.
1: Ja, det virker som om, at tre, i hvert fald på den her telefon, det nedbrud, der var tidligere. Mm. Jeg har da lige kunne sende en sms til dig og modtaget en fra dig, så langt så godt. Det er jo ikke sikkert, at tre er helt op at køre igen. Det er der i hvert fald ikke nogen meldinger om, men det kan være, at det begynder at pible frem. Ja. Om lidt så er formiddag på 4'eren klar, og der skal vi altså høre om det her med at melde sig syg fra arbejde, fordi et højt sygefravær koster ikke bare menneskeligt, men også samfundet dyrt. Så hvordan kommer man egentlig sygefravær til livs? Hvad kan arbejdspladsen gøre, og hvad kan vi selv gøre? Det skal du også høre meget mere om i formiddag på 4'eren.
0: Yes, og inden formiddag på 4'eren er der radiovis, og nu er der den nyeste single fra Barcelona. Den hedder Udsving.

0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe fire nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
1: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
0: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
1: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
0: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud, det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Og så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Rasmus. Og i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdong den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er
0: tirsdag.
1: Det. Ja. Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt for lat. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i DR Lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja, hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne, og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær fra arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det her med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner og hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, det sætter da vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding sådan...
0: Sidste år. Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var jo sygemeldt med stress, og det tror jeg, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: I dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage... Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, åh, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klatsyge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, det, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jo, men hørlig, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klatsyg,
0: nej,
1: må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en kold start, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej,
0: det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Uro med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind af den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er rigs tegnrøv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis. Det er det.
1: Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge for arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, om vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan jo også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lidt ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at, man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud når længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Nu kan nysgerrige sjæle få et kig i de ellers hemmeligholdte breve mellem det fynske kunstnerpar Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsen. Brevene har ligget forseglet på det kongelige bibliotek i 50 år, men nu skal 13 af de 47 private breve udstilles på det kulturhistoriske museum Tid i Odense. Den 22. maj åbner udstillingen, som hedder Anne-Marie Carl Nielsen, gemte breve fra et ægteskab i krise. Brevene handler om den store krise, den verdensberømte komponist og den verdensberømte billedhugger oplevede i deres ægteskab. Blandt andet kan man læse Anne-Marie Carl Nielsens personlige overvejelser om fordele og ulemper ved at blive i forholdet med Carl Nielsen. Udstillingen kan opleves frem til efteråret, og det er altså den eneste gang i de kommende 10 år, du kan se brevene, fordi blikket er sart på dem, og derfor bliver de altså kun udstillet den her ene gang. Der var syrisk kultur på programmet, da beboerne fra Asylcenter Holmegård i går inviterede til fællesspisning i Rudkøbing. Cirka 50 lokale var dukket op til arrangementet for at blive klogere på deres naboer fra Bangkok. En af dem var Almira Vojnikovic fra Rudkøbing, som selv flygtede til Danmark fra Bosnien i 90'erne.
2: Når du selv har oplevet at være flygtning og sådan noget, så ved man, hvor meget det betyder at bakke op om sådan noget. For jeg ved, hvor meget det betyder for de her flygtninge, at de serverer noget af deres egne mad. Det gjorde vi også dengang, og da danskerne kom og spiste, og man kunne sige, at de var så glade, og de sagde tak. Det betyder enormt meget for en flygtning.
1: Bruger du teleselskabet 3, så kan du godt opleve problemer med din mobiltelefon lige nu. Teleselskabet er nemlig ramt af nedbrud. Det betyder, at de mere end 1,7 millioner danskere, som bruger selskabet, kan have svært ved at gå på internettet, og der er også problemer med opkald. 3 skriver, at de forventer, at problemet er løst klokken 1. Selvom det er gråt uden for vinduerne, så bliver tirsdagen tør, og efterhånden får vi en del sol. Temperaturen helt op til 18 grader, og vinden den bliver kun svag.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
2: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er. At vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejde. Mm. Så jeg tænker, i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Mm. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for, og være nysgerrige på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg har været del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting ved det mistrivselige tide.
3: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der er kommet en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
2: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Så der er jo også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
1: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
2: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives? Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, men lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
1: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær. Ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
2: Ja, selv tak.
1: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores ledere og sige, jeg kan mærke, at jeg lige er inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige flad.
3: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på. Det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
1: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ud på arbejdspladserne.
2: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, så var puklen af arbejdsopgaver bare for stor.
1: Ja, det lyder ikke så fedt.
3: Det lyder ikke.
1: Og lagde du mærke til det ord, hun brugte, syge nærvær, i stedet for syge fravær? Altså, så arbejder man trods sygdom
2: videre. For at undgå, at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
2: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
2: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på.
3: Helt vildt.
1: Og det var også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. Mm. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
2: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
2: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
2: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, at det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om. På et tidspunkt, måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
2: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
2: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte os. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
2: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder, og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn, og det.
2: Men det,
1: det forklarer mange ting.
2: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
2: Præcis.
1: Ikke? Nå, vi skal have noget musik. Bag 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du det?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Fordi der, de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står lige nu.
2: Han er en af de største velfærdsarkitekter.
0: Inde i fjernsynet.
2: Og det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, må man forstå, han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, Igor. Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16 til 19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du.
0: Ja.
1: Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dum.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men den har du brændt ind med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm-hmm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grøn trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberale Alliance og Konservative.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberale Alliance, det må jo bare... De siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skræmter lidt. Og
0: Konservative... Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservative. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og altså, nu kommer
0: Mona Juul.
1: Mona, hun kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke er os, der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men der vil jeg gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Hold da op.
1: Hvad er delen?
0: Vores navne?
1: Nej.
0: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
1: Snikkereret?
0: Der har tryllet ude i regien...
1: Ej, hvor fint.
0: Nå, den der V-lag-regering.
1: Den er ikke væltet endnu.
0: Den er ikke væltet endnu?
1: Nej.
0: Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
1: Jo.
0: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke har talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
1: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
0: Kunne det være, fordi Lars Lykke har tre... Eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i.
1: Lige præcis. 3 is not such a magic
0: three
1: number.
0: 3 is a magic number.
1: Ikke lige i dag. Nej, ikke i dag.
0: Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er omkring klokken 13.
1: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
0: Og der talte vi lidt om, det er den med længe, de skal bruge.
1: Ja, og så tror jeg, det tager også de tænkt. Ja. Så sagde de,
0: vi siger 13.
1: Vi siger klokken 13.
0: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og 3 hverken kan sms'e eller ringe.
1: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
0: Nej.
1: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
2: Hvis man er på wifi.
0: Hvis man er på wifi. Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
1: Ja, tak.
0: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tækker der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
1: gider
0: læger.
1: Gider du hente mælk på vejen?
0: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
1: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
0: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Løkke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Løkke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver vi lidt
2: klogere. Jeg kan fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, præcis. Følg med derinde. Der er masser af godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler, gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mm-hmm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja.
2: Der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er også rigtigt. Tak for lige at nævne det i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg blev da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du lige så meget?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat, Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3. G, da vi skulle til op. Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3. G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt, det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt.
2: Ej,
1: og jeg føler bare sådan, fedt. Hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han er,
1: bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan, og du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i D

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja.
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en årskarakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene.
1: Åh,
0: oh, nej. Altså, der bliver jeg nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et emne?
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der har handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige, Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Har han overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det
1: gamle... I britiske kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tag også det med. Nu var jeg lige inde omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev. Så det var ikke så godt. Og der må man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen. Det er, at du kan tænke, jeg er saftusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af,

0: hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder over på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes, det er uheldigt. Det er altså uheldigt.
2: Så jeg vil sige, den er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
2: Det er super
1: irriterende. Det er sådan irriterende. Rigtig lærer ting at sige.
2: Sagt.
1: For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu kan nysgerrige sjæle få et kig i de ellers hemmelige breve mellem det fynske kunstnerpar Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsen. Brevene har ligget skjult på det kongelige bibliotek i 50 år, men nu skal de 13 af 47 private breve udstilles på Museet Tid i Odense. Den 22. maj åbner udstillingen. Brevene handler om den store krise, som det verdensberømte par oplevede i deres ægteskab. Blandt andet kan man læse Anne-Marie Carl Nielsens personlige overvejelser om fordele og ulemper ved at blive i

0: forholdet med Carl Nielsen. Udstillingen den kan du opleve helt frem til efteråret, og det er altså den eneste gang i de kommende 10 år, at brevene bliver udstillet, fordi blikket i brevene er sart. Hej chat, må jeg bruge AI til min eksamen? Svaret er nej for årgangen af 3. G, som ellers har været vant til at bruge kunstig intelligens hele deres gymnasietid. Derfor bliver afgangseksamen nu den helt store test, lyder det fra danske gymnasier. På Tornbjerg Gymnasium i Odense har rektor Brian Linke dog en fornemmelse af, at AI er blevet brugt fornuftigt. Men der kan selvfølgelig være undtagelser.
1: Det, der egentlig er den store udfordring her, det er, at der er nogen, der ikke selv kan gennemskue, hvor meget hjælp de egentlig får. Altså, der er mange, de bruger AI fornuftigt som et sparringsværktøj. Men hvis man får AI til at skrive hele sin opgave, så er man jo på den.
0: Lærerne kan nemlig ikke reelt vide, hvor stærke eleverne selv er til at skrive, stave og formulere sig, efter at kunstig intelligens i 3 år har præget hverdagen, og især de skriftlige afleveringer. Emma Trænderup går i 3.G på Tornbjerg Gymnasium, og hun har også brugt AI i sin gymnasietid.
2: Jeg har brugt det, hvis jeg havde brug for hjælp til nogle opgaver, for ligesom at vide, om det faktisk er rigtigt, det jeg har skrevet. Og så har man vel også afleveret nogle afleveringer en gang imellem, men altså... Ja, yeah. Det må jo bide os i røven til den tid.
0: Det kommer til at holde tørt, og efterhånden får vi en del sol den her tirsdag. Vi får temperaturer mellem 14 og 18 grader. Rigtig dejlig dag.
3: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Ja, det gør du så ikke, hvis du har tre mobile eller Oyster, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Men
4: ellers så gør du.
3: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde, og der tikker alt muligt ind.
4: Ja, kommer lige en status fra køleskabet, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
3: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
4: Ja.
3: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, åh ja, det skal jeg også lige forholde mig til.
4: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
3: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget. Måske sidder man i et møde, og så...
4: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra en lille banken på ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
3: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev så den trætte kone.
4: Ja, som skrev, min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
3: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
4: Ja.
3: Det er en serviceinfo, som kan være rar at få. Det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen, han har været råden indvendig den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Ja. Han klarede opgaven til UG.
4: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
3: Altså, det er jo 12 pil op, det
4: her. Ja, det er fantastisk.
3: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge taleboblen i det, der lyder særligt, hvis du er udfordret i dag.
4: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det, der lyder. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
3: Har du fået nogle forstyrrelser?
4: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvor ofte det kunne være, jeg snakker om hans matematik, skriftlig
3: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til min?
4: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
3: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
4: Gud.
3: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler.
4: Ej, vi har taget den, det må hun kunne.
3: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fagla, familien derhjemme, lægen,
4: hvem er du blevet forstyrret af?
3: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
4: Som du deler adresse med?
3: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
4: Okay.
3: Og sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
4: Fedt.
3: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser for hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: lige fået en forstyrrelse.
1: Ja.
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilka to go.
1: Perfekt.
0: Der var lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kikærter.
0: Det er mega irriterende.
1: Nå,
0: det må jeg kigge på senere.
1: Der er også kommet den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe, hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for
0: man ikke har noget data.
1: Så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop
1: gå på
0: lyd.
1: LinkedIn.
0: Stop med lyd,
1: okay,
0: eller hvad du er.
1: Okay, okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten, vi har lidt fokus på. Så nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig, så er der bare en virkelighed udenfor, der kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vidderligt fuldstændig ligegyldigt.
0: Så den kollega der faktisk har fri, skal lige orientere sig om, der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, du sagde op?
0: Eller også er det bare humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks, eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: noget... Snacks.
1: Nogle gode snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Der
0: er ikke noget mad. Køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks.
0: Nej. De vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Træs problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange for hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogen sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er bare
0: fedt. Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Ja. Uden sammenligning i øvrigt, men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Ja, vi er vild med det.
3: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
2: Nej.
3: Så det har bare været sådan en uden navn.
2: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
3: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe syge fra at være ned på arbejdspladserne.
2: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
4: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
3: Det giver så god mening.
2: Det giver rigtig god mening.
3: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
2: Lige præcis.
3: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der. Og det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
2: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads. Mm. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
3: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen... Altså, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
2: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være... Nu var vi jo omkring dem lige før. De der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over. De må godt være der.
3: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
2: Arbejdsliv.
3: Ja. Gudskelov. Ej, helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
2: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
3: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakket mig?
2: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk. Så
3: ved du
2: hvad? Kedeligt er det ikke.
3: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos tredjegerne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Morten Snell Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte sig. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøsk folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det nok ikke er let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de tre partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstig intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er et eller andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bølger Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst, så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal have, det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der udfordring er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
12: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
13: Hej skat, har du vågnet?
14: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
13: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
14: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
13: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
14: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
13: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
14: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
15: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
14: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
15: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
14: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
15: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
16: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne, og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
17: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
18: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperaturer her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfvald, der tager mig til rette lag af radiovisen.
19: Det her er P1. P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her i et par timers tid. Venter forud blandt andet med nye sange fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra EG. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sidste nyt fra Teddy Swims var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her. Sanger og sangskriver Nema Grandqvist var det ord, som på torsdag udgiver sit imødesete tredje albumudspil Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen. Blandt andet sang vi lige tager et lyt på igen. Nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et par forhold. Og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sorgerne og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always liked me better when I was stuck.

0: something I want to talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter, klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Fyns politi har her til formiddag været til stede omkring Kohavegyden i Årslev på Midtfyn i forbindelse med en anholdelse. Det skriver politiet på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet skulle her anholde en 35-årig kvinde i en trusselsag, men kvinden ønskede ikke at blive anholdt, og derfor blev der tilkaldt forstærkninger og blandt andet en forhandler. Herefter foregik anholdelsen dog uden dramatik, og kvinden er nu i politiets varetægt. Fyns politi har ikke yderligere kommentar til sagen. I dag skal Klima- og Miljøudvalget i Odense Kommune beslutte, om de vil gå med i fredningssagen af det militære øvelsesområde vest for byen. For når forsvaret ikke længere skal bruge Højstrup, ja, så vil Danmarks Naturfredningsforening have det fredet, så natur og dyreliv er sikret. Det siger Birgitte Ingrid, som er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.
4: Det er nu, vi har muligheden for at fastholde det grønne åndehul til byen, der så kan omkranse området, for ja, byerne vokser, men de grønne områder, de er der jo, og der bliver ikke flere af dem, så det er nu, det er rettidig omhu at få beskyttet det grønne område, før det bliver opslugt af byen.
3: Men Tommy Hummelmose, konservativt medlem i Klima- og Miljøudvalget, mener, at det er for tidligt at frede så stort et område i Odense.
5: Der mangler vi en kortlægning af, hvorvidt at vi måske

0: kommer til at træde os selv over tæerne som kommune, hvis vi freder noget, som vi på et senere tidspunkt, måske om 5, 10, 15 år, egentlig gerne vil have brugt til byudvikling, og som ikke indeholder naturværdier, som behøver en fredning.
1: I dag holder hjemmeværnet til på området og laver øvelser en gang imellem, men det er altså mest hundelufter, løbere og folk på gåtur eller cykel, der bruger det grønne område. Naturfredningsforeningen vil indbringe fredningssagen for fredningsnævnet for Fyn inden sommerferien, undskyld, og Odense Kommune anbefaler, at politikerne siger ja til at gå med i fredningssagen. Resten af tirsdagen bliver tør, vi får en del sol, og så får vi temperatur helt op mellem 14 og 18 grader.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gems dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i Udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: Det skal nok gå, ja, det skal jeg, så Rose var det som sagt her. Og min ven.
1: P4 Play.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige, hvis fodboldlandshold, så småtter vi at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet lykkes jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli, så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den, sangerne sangskriven, som her inden for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arenaer overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sætlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Leva för alltid, hører sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenn Mark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny en af slagsen, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva

0: storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Bagefter her var det Darlene og det hele værd til at hit tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, når det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Mads Vanggaard, som er sanger og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka ved den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et år siden, han sidst gav lyd fra sig. Det er der en bare naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vanggaard har fået med sig hjem i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi jeg lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vango var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Luz Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1 med

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de Konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som tid der bare flyver afsted. Nu er det allerede time 2 af programmet, vi har taget fat på. Og vi gjorde det med Ravel og Nea Dominic Fike på Reputation. I timen her lidt senere, som lovet nyt fra amerikanske Gracie Abrams. Et nyt dansk navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice, og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs. Ja. I

0: Mette Sønden var det her sammen med Ida Lauerberg på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os komme videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70 års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen, har han nemlig i nogen tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu, og i dag der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre. Poul Krebs, han udgår her i efteråret sit seneste album, Fuldtidsforhåbninger, hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene, blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Det er et godt spørgsmål. Må de danse på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åke af Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen, og lige nu der er det Karin.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: der lyder måske ikke så meget som Rolling Stones, det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerteskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen. Man kalder sig som artist Birdie Twice, og er en sanger og sangskriver fra det nordjyske, der i dag er bosiddende i København, hvor hendes ærlige og jørfaldende sang, de bliver til. Således også hendes nye udspil, der udspringer en opdagelse, hun gjorde sig på et tidspunkt, da det gik op for hende, hvor meget hun havde til fælles med sin kærestes ekskærester. Måske faktisk lidt for meget. Og da så Birdie Twice og kæresten gik fra hinanden senere hen, og kæresten fandt en ny, ja, så havde hundemandsanden også meget til fælles med Birdie Twice. Så nu kan de nærmest lave en klub sammen med alle de her mange ekskærester, der har så meget til fælles. En klub, der meget passende kunne hedde Broken Hearts Club.

som sagt, nyt navn i dansk musik. Birdie Twice kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4 Player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik. Røverdatter er det, vi har fat i her, og tidligere hit til programmet. Håber du kommer hjem.

Røver, der er der som sagt her, og håber, du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 13:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rankov, Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med. Med 3, du kan lide fra 1 og 10. 3 gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk 3 kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

I hitdebutet i dag, tre sange jo altså fra 70'erne, lige til at synge med på. Jeg håber, det du gjorde, og den første, du gjorde det til, det var sang med Toto, der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der, er tilbage i hitdepotet der her i P4 Play.

0: skønne sommeritoner var der her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play lige straks. Vores hit tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens hit

Derover sæson her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit tip, den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Villa Svaner. P4 Play.

så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hits som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som de fik en bid af, som skød helt til tors på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer, den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også arbejdede sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her, den hedder Hit The Wall.

Daughter from Hell. Det er altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams. Og som sagt var det her den første single-forsmag fra pladen, vi fik. Hit the Wall. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vi sikkert ved det lejlighed fremfører sangen, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag, der er ved at P4 Play selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, og også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Holm, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
4: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
3: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
3: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
6: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
3: Men det ærger politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
6: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
3: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige, og med torden så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er finere.
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
0: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
0: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. Og de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vil ind og betale. De vil
0: gerne have pizza.
2: Ja, masser af pizza.
0: En flade livret.
2: Det er pizza. Jo det. Og sådan ja. Et land som Danmark er jo pizzaens hjemland. Så der kommer folk og betaler glædeligt.
0: Ja, for deres pizza.
2: Yes, mm. Og så går de igen. Og så ja. Skal ejeren jo lige gøre op, hvad har vi solgt for i dag.
0: Fed åbningsdag.
2: Fed åbningsdag, der har fandme været knald på. Problemet er, at der er en ansat, der har kigget på den her dankortautomat. Sat den til. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at der er sket det, at pengene er blevet udbetalt, i stedet for at gå ind
0: så
2: på kontoren.
0: Så man har fået pizza og pizzaens pris med derfra?
2: Ja, lige præcis. Det opdager man jo så.
0: Hvad? Jeg har heller ikke forstand på de der, men er det sådan et par stik, der sidder omvendt? Eller er der sådan en penge ind, penge ud, sådan bare sådan en lille flip-kontakt?
2: Jeg ved det simpelthen. Jeg synes også, det er...
0: ejendommeligt.
2: Meget ejendommeligt. Men der sker jo så det, at de skriver så ud. Jeg ved ikke, om de bruger sociale medier, eller hænger skilte op på lygtpælene. Men prøv at høre, hey, hvis du var nede og hente pizza, tjek lige din konto. Vi tager meget gerne imod pengene, hvis du kunne finde på at sende
0: altså, dels dem for pizzaen, men også dem, vi har kommet til at give dig
2: ja.
0: For pizzaen.
2: Det er 14.000 kroner.
0: Gider folk det?
2: Danskerne gør.
0: Åh, det er
2: vi
0: godt.
2: Vi er jo et folkfærd, der gør sådan noget.
0: Jeg vil lige tænke det gode.
2: Ja.
0: Ej, det er jo at, ja, det er fint, det kan vi godt være stolte af.
2: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden. Sådan ja. Er det jo.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber er faldet.
2: Ja.
0: Kom over for myggen.
2: Er noget, du har gået og bakset med?
0: Nej.
2: Nej, okay.
0: Man skal jo rejse ud i verden for at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men ja. det er der trods alt i fald, det er da positivt.
2: Ja.
0: Det bedste, man kan gøre for, når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber,
2: ja.
0: Det er ved at undgå mygstik.
2: Ja.
0: Det er det, rådet lyder på.
2: Det skal godt.
0: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
2: Ja.
0: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til os.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
0: Ja.
2: Ja, det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
0: Ja, det ved jeg ikke, om den synes.
2: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
0: Og det er en stor tandbørste?
2: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens' mund.
0: Og noget Carisobactus.
2: Ja, Carisobactus.
0: Hvor stor vej er Jens?
2: Hvad?
0: Hvor stor er Jens?
2: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruges i et teaterstykke op i Norge.
0: Okay.
2: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver teaterstykke.
0: Siger du som om, at det ved alle?
2: Oh.
0: Vi ved det nu.
2: Ja, det ved vi nu.
0: Nu ved vi det.
2: De laver teaterstykke.
0: Ja.
2: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
0: Og det er jo bare fedt.
2: Kommer ind, mens de står
0: når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
2: Slangerup.
0: De ringer til os.
2: Ja.
0: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag.
1: Poulsen og Holm.

0: Sycamore og Lonely Heat. Jeg glæder mig i øvrigt til dagens løftesang i dag.
1: Ja.
0: Der er vi rigtig kredse. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et... jeg kan bare mærke, det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Altså har vi det senere.
1: Ja, ja.
0: Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man bare har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store mig eller ej quiz er en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så yes. kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i verden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Vi har sgu rigeligt at se til.
0: Ja, det skulle du også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej quiz, så bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja,
0: maj måned, det er jo en, på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er heldige dag. Det er bladet på træerne. Shortsæsonen er i gang, og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store maj eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er maj eller ej. Og hvad kan maj være? Det kan være en måned.
1: Mm.
0: Det kan være en kvinde.
1: Mm.
0: Det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Mig eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70 25 26 00, hvis du mener, du kan kringle den. Den store mig eller ej quiz.
1: Mm.
0: Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: Tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo, jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo.
0: Som også er et selvtidsemblem.
1: Mm.
0: Der står jeg en vinder på, så har man en dårlig dag, og tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder.
1: Ja.
0: Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store mig eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, og måske det hele livet. Så det her en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager, og forhåbentlig også vinder, i den første mig eller ej quiz nogensinde. Og der var, gud hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie at fortælle børn og børnebørn,
1: ja.
0: Hvis det lykkes. 70 25 26 00. Kan man i øvrigt købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå, det bliver tænkt bare, hjemme, der kunne godt være, at den må drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder Majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: har
0: slået
1: igennem. Det er tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke har slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring. Kunne jeg forestille mig?
0: Altså mig drikken?
1: Ja.
0: Ikke? Ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre, eller også har de ikke. Det er så simpelt. Ja eller nej? Mig eller ej? Det skal du finde ud af. To rigtig ud af tre mulige. Så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og selvtillids emblem.
1: Ja.
0: Røg, der er indgraveret. Jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again. Melanie C. og Lisa Left Eye Lopez. My Life. Den store My Life-quiz. Den tager vi om lidt. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er da en dejlig simpel præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70-25-26-00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt. Mm. Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også er ude at sige, det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet en tur til Fredensborg nu.
0: Og Mary er ikke din nabo.
1: Nej, nej.
0: Oh, yeah, men...
1: nej. Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Tilia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet på Tilia, mens dronning Margrethe var indlagt. Det er sådan set ikke vigtigt, men det er vigtigt, at Margrethe igen er hjemme, og det er vi mange, der har ventet på.
0: Ja, nå, jeg synes det andet, det kunne også være en graversag for dig.
1: Nå, jo, jo.
0: Hvis nogen skulle kunne opklare det,
1: ja,
0: så vil jeg da pege på den royale redaktør her på programmet.
1: Ja, og man kan bare ringe. Men altså, det er jo sådan, hunden bliver jo altid glemt, når der sker større ting.
0: Ja, men ikke.
1: Nej, nej. Og mens kongen han farer land og rige rundt, den ene dag med en ny fan til Livgarden. Og jeg skulle ikke så sige, at Gardehusarne, den er på vej. Han kommer også snart ned og giver jer en ny fan.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på SAS' nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe, nå,
0: er
1: kæmpe maskine.
0: Er han glad for flyvemaskiner?
1: Ja,
0: nå.
1: Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
0: Eller ja, ja.
1: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
0: Nå.
1: Ja. SAS, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
0: Ja, ja. No.
1: Og det har også været en stor dag for Anko. Jeg vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
0: Nå.
1: Ja. Anko havde man godt gå til banko med.
0: Ja. Hvem havde banko?
1: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde ja. Banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. Det bliver jo ved, det der.
0: Nå ja, ja, ja. Ej, det må da også være stressende.
1: Ja, også fordi han skal være
0: standby.
1: Ja, ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
0: Jo.
1: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket hen.
0: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
1: Ja, ja.
0: Jamen ikke en af de der var at ryge ind på et bord, og så bliver de noteret.
1: Ej, spektakulært.
0: En, som han lægger mærke til, ja.
1: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
0: Nå ja, også det.
1: Royal Run.
0: Det er jo pinsen.
1: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år,
0: ja, ja,
1: kunne være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København, skråstrej Frederiksberg. Det er ligesom deres program. Igen travlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
0: Ja, det skal jeg da love for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
1: Ja.
0: Men det er da meget godt, at det kun er os, der blæser ud af med kongen også.
1: Ja.
0: Følger trop. Ja, når vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

0: Ad Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem, ved jeg.
0: Ja, ja. Og det er jo en ting, og så om lidt, så er du også den første deltager i mig eller ej-quizzen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg.
2: Åh, yeah. Er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, ja, det er også udelukkende op til dig, om det bliver den sidste nogensinde. Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du får for Odense, men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, ej, der er skønt på
1: Fanø. Ja, men der er fantastisk over. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. Men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, så. Okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Oh, okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Ankelkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, måske.
2: Jo. Vider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Nej. Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl, og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er det rav.
2: Det er da det, en kender.
0: Ja,
2: det kan jeg. Jeg
1: har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den, men det
0: er
2: vist også.
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo sådan en fest ting.
2: Ja, ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder mig eller ej-quizzen,
1: ja.
0: Så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så går du bare lige kigge ned på, hvor den står der, Jan vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved.

0: vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo faktisk derfor, jeg ringede ind jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at væde i rav. Der kommer simpelthen rav over alt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det, så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej, at nej,
0: det,
1: jo, nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanøhus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende, og køkken i den anden. Og det er da det gamle Fanøhus.
0: Ja.
1: Ja, sådan bor de alle sammen hårde, jo.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: og så kommer folk farne til Fanø for at se Rav Annie.
2: Ja.
0: Og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet mig eller ej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja.
2: Præcis.
0: Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan være dagen vende. Ja. Ud af det blå.
0: Ja. Annie, vi kaster os ud i mig eller ej-quizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtig ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er det først Milo Uro med Drømmefarer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense-Fanø.
1: Ja.
0: Når først der bliver trykket på rav-knappen, så kører den bare løst op. Ja, fordi nummer et, den her guldfarmedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruge som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja. Med sådan en lige med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bed dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Okay. Hvad med valer?
1: Levende krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fanen, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, er det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, at man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der...
1: Ved du, det har jeg prøvet engang. Det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Mm. Joy.
2: Joy.
1: Ja.
0: Jeg mærker da mærke, at solen, månen, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere, så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad?
2: Ja.
1: Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige. Så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er
0: godt.
1: Så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid. Men der står af igen. Der var noget hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøg i stangen her. Ja, fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Mig eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja, det kneber mig at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under, fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Ej.
1: Nå, okay, jamen, så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Det var den der.
1: Nej. Jeg troede lige, jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du... Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåned.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den fasong. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... du skal bare have de 2 næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, mig eller ej?
1: Ja, det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig, Mercado?
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Hun er jo fynbo, jo.
2: Ja, der var også din fyns, det er jo. Så det er
1: jo det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det? Nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er jeg klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Øj, det var en...
1: Der kom jeg lige indenom til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det var bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så er den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også
2: bare lægge
0: en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder
2: tillykke, Annie.
0: Af My Like-quiz.
2: Det er kæmpe stor, kæmpe dag, det her.
1: Ja, det er så godt. Det, ja. Det er en super dag i dag, det ja. Her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en lidt smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, vi laver ikke meget like-vis to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Men det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har vi ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Dongerporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt søndag aften i søvn, da han var på vej i toget mod Helsingør. Og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30, var toget parkeret, alt lys lukket, dørene låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt.
1: Ja, det er det.
0: På toget,
1: det er det.
0: Og været borgerlangs. Prøv at høre. Det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især, når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg siddet lidt på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, at i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind, for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhenad. Dagens løftesang, har vi ikke hørt længe, kommer her fra Faithless og Insomnia. Deep.

0: Dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå, hold
0: det var
1: om.
0: For mange år siden på Smukfest. Ja. Faithless spillede, jeg var blevet væk fra alle, havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: du. Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Jamen, det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, at vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knejt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med en lille flag på forskærmen. Og,
0: hvorfor havde du
2: og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebær.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig dig for og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen, det,
2: ja, jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Ja, ja. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, nej, når du fortæller om
2: der rundt, der fik
0: din barndom på Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Og meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Ja, det er en skiderik af en bande.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke den ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, hvis du er et godt sted her, ikke?
0: Nå, ja, det
2: kan vare i årevis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du vil hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. At der er noget, vi kan rase ud
2: på. Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej.
0: Vi
2: kan godt tåle
0: dem. Så skal vi ikke bare... skal vi ikke have nogen bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja,
0: så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservativ med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger det efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, at jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Noah, Troels Gustavsen og Over Byen. Velkommen til P4 Eftermiddag. Vi går lige direkte til bydet. Der er set en stork på Fyn. Yes, der er set en stork. Der er også filmet en stork på en mark ved Føns i det sådan nordvestfynske. Og derfor står du selvfølgelig straks taget afsted, Josef Prisarjub, for at finde storken. Har du fundet den?
3: Ikke nu. Lige nu der kan jeg nøjes med at placere min størrelse 42 på gerningsstedet i Føns, i det nordvestfynske, hvor den her stork er set på Herrens mark. Og det er altså ikke et navn, jeg har givet den her mark. Det hedder den rent faktisk. Der blev også optaget en video på stedet, som du rigtig nok... Ja, Herrens mark, det hedder den, som jeg lige nu kigger på. Og den er god nok. Den her hvide, langbenede, elegante fugl, den har altså frekventeret området. Og lige om lidt, der taler jeg med Anne, som optog videoen af fuglen.
2: Uha, lad os håbe, vi finder den. Det er i hvert fald missionen her til eftermiddag for dig, Josef. Og prøv at se, om du kan få et glimt af storken, og se, om vi kan få den til at slå sig ned her på Fyn i løbet af eftermiddagen. Den skal være så hjerteligt velkommen. Det bliver selvfølgelig også en eftermiddag, hvor vi holder øje med regeringsforhandlingerne og opdaterer dig på seneste nyt. Velkommen til P4 Eftermiddag.
0: P4
1: Eftermiddag med Jesper Borup.

0: Dry Spell med Casey Musgraves. Skal vi have en ny VLAK-regering? Venstre, Liberale Alliance og Konservative? Ja, det har Troels Lund Poulsen, den nuværende kongelige undersøger, i hvert fald foreslået og sagt, at han går efter. Men Løkke, Lars Løkke Rasmussen, er blevet lidt irriteret og har sagt, det kan der ikke blive tale om, og nu kan det altså godt ende med en helt ny kongerunde, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Du hører fra dem alle sammen her i løbet af den næste times tid i P4 eftermiddag. Men først og fremmest skal vi også lige høre, om Josef har fundet den stork, som du er stavret lynhurtigt til føns for at lede efter.
1: Ja, det er i hvert fald ikke dumpet ned i favnen hos mig her på Herrens Mark, hvor jeg har plantet min største 42 endnu. Den blev jo forevet med en video af en lettere overrasket lokal borger, som skyndte sig at fiske telefonen op i lommen og dokumentere den her oplevelse. Og det var dig, Anne Bjergeskov. Ja. Hvad var det for en oplevelse?
2: Jamen, jeg havde lige været oppe at handle, og var egentlig på vej hjem og kigger så ind på den tomme mark, fordi den er nysået, og ser så den kæmpe store fugl, og tænker først, trane, hejre, nej, det var en stork. Og så måtte jeg jo blokere bremserne og parkere bilen, og så ud med mobiltelefonen, og så filme den, fordi den har jeg sgu da aldrig set før her.
1: Nej, altså, kom det bag på dig, at du lige efter en indkøbstur lige pludselig skulle stå og opleve det?
2: Ja, det må man sige, fordi jeg har aldrig set en stork i virkeligheden. Altså, jeg har kun set den i fjernsynet eller på billeder, og så lige set den i føns. Det var da helt vildt.
1: Og altså, nu håber jeg jo, på en mission her til eftermiddag, hvor jeg så håber, jeg kan gøre dig kunsten efter at se den her stork i levende liv, selvom det kan virke lidt som en meget, meget ambitiøs mission. Hvem skal jeg have fat i, eller hvor skal jeg lede, hvis jeg ligesom skal finde frem til den her stork her?
2: Jamen, så vil jeg snakke med Ip, fordi han ved super meget af fugle, og hvis der er storke på vej i byen, så er jeg ret sikker på, at han ved det.
1: Og Ip, det er sådan en lokal man her, eller?
2: Ja, det er det. Han er jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham ornitolog, men han er i hvert fald medlem af Ornitologisk Forening, og han ved utrolig meget og har styr på alle havørnene her i området, så han ved det.
1: Det lyder som et godt bud, jeg vil forfølge. Tak for at være med her til eftermiddag, Anne Bjergeskov.
2: Også lidt.
0: Der er noget at gå efter det her, Josef.
1: Og,
0: sidder du derude og mener, at du har set storken, eller kan du sige, jeg har også set storken, her i løbet af i dag eller inden for de sidste par dage, jamen, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig. Send os en sms til 1212, start beskeden med Fyn Mellemrum, og så lige fortæl os, hvor du har set storken henne, og så send beskeden altså til 1212. Du kan selvfølgelig også, som altid, sende en mail, fyn@dr.dk. Hvis du har set stormen. Skal vi tage sms-adressen en sidste gang, mens Thomas Helmig gør sig klar til at synge, nu hvor du har brændt mig af. Fyn Mellemrum, din besked til 1212. Hvis du har set stormen.

0: Thomas Helmi, og nu hvor du har brændt mig af. Vi så stormen på Lamdrupvej i Svindinge den 26. april, mens vi lagde kartofler. Så skriver Torben Poulsen til os. Okay, der er altså et tip her, Josef.
1: I Svindinge 26. april. Jamen, sådan jo senest set her stadigvæk jo.
0: Ja, det er klart. Det er klart, men det tyder altså på, at der er en stork, der cirkler rundt i det fynske, rundt, ja. Og måske prøver at finde sted og slå sig ned. Altså Svindinge 26. april, og så altså i dag 19. maj i Føns. Josef, der er mulighed for, at du finder den, tror jeg.
1: Ja, det krydser vi for. Lige om lidt, der får jeg rigtig god hjælp af den gode Ib, som jeg lige nåede at få fat på, imens at Thomas Helmi bragede ud i radioen. Så ham kører ned og samler op, og så skal vi på storkjagt.
0: Sådan. God tur, Josef. Så kan jeg lige klage lytterne lidt på imens i forhold til regeringsforhandlingerne, fordi nu er der gået 55 dage, hvor vi ikke har haft en regering i Danmark, men der arbejdes jo på det. Og tidligere i dag, der meldte Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen ud, at han går efter at lave en mindretalsregering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance.
2: Jeg vurderer derfor også, at den bedste mulighed for det er en regering, som består af Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti. Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Ja, så tænkte vi jo nok ellers, at nu skulle det meste eftermiddagen gå med, at nogen prøvede på at få fat i Lars Løkke Rasmussen og få hans reaktion på det, fordi Liberale Alliance og Konservative, de bifaldte det naturligvis med det samme og sagde, at de var klar. Men manden i midten, Lars Løkke Rasmussen, ja, han reagerede altså ret hurtigt på det her udspil fra Troels Lund Poulsen, og man kan ikke ligefrem sige, at han er ved at eksplodere af glæde.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Ja, så lige nu ser det altså ikke rigtig ud til, at der kommer noget ud af det. Men de skal da mødes senere på dagen i hvert fald, Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Vi får en analyse fra vores politiske analytiker Jens Ringberg om en lille halv times tid.

0: Jonah Blacksmiths helt store hit, Up. Nu skal vi lige en tur ind forbi trafikken, Jeppe Ellegaard, og have eftermiddagens første melding fra dig.
1: Det skal I få. LB4 Trafik, det er første trafikanter på E20 ny Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Vær opmærksom, der ligger et træstykke med søm. Det ligger mellem første og anden vognbane. Det kan give noget nervøs kørsel og nogle opbremsninger, så vær opmærksom at nedsætte hastigheden. Vejhjælp skulle være lige på trapperne. Og så også den kollektive trafik. DSB aflyser de direkte tog mellem Odense og Københavns Lufthavn resten af dagen grundet en akut ændring i DSB's planlægning. Næste tog skulle være kørt 16.09, men det er altså aflyst. Og i morgen også ændringer onsdag den 20. maj samt torsdag aften den 21. maj, der er de sidste regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet togbusser grundet sporarbejde. Se meget mere på dsb.dk.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.
7: Du lytter til B4.

0: Mary J. Blige og George Michael med det nummer, der bare hedder Ads. Nu kl. 15.30 er det tid til Fynske Nyheder. I dag med Trine Rødkær.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er et hul i lovgivningen, at selvstændige og iværksættere får få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Sådan lyder det fra SF's arbejdslivs- og familieordfører Sigurd Agersnap. For har selvstændige både et CVR-nummer og lønmodtagerjob, som for eksempel vikar ved siden af deres virksomhed, så kan de i værste fald ende uden barselsdagpenge, fordi systemet ikke må regne deres indtægter sammen. Og det skal der gøres noget ved, mener ordføreren.
3: For mig at se, så er det et hul i lovgivningen, at hvis man har forskellige typer indkomst, så er man ikke dækket af barselsdagpengene, og jeg har haft ministeren i salen på det tidligere, og ministeren var også optaget af dengang at prøve at finde en løsning, og det synes jeg stadig, vi skal være.
2: På Strynø, der bor billedkunstner og musiker Cecilie Bæk Gaarder, når hun er ramt af problemet. Hun har ret til 126 kroner om ugen i barselsdagpenge, fordi hendes indtægt i egen virksomhed ikke kunne kombineres med hendes deltidsjob, da man skulle udregne satsen. Og det er ikke okay, siger Freja Brandhøj, som er iværksætterordfører for Liberal Alliance.
4: Det er jo fuldstændig urimeligt, for de selvstændige betaler jo faktisk til deres egen barselsordning. Så selvom de har to CVR-numre, så skal de så vælge at blive det ene. Det er jo urimeligt. Og når de er lønmodtagere, så betaler de også ind til en barsel. Så selvfølgelig skal de have de her penge tilbage.
2: Det kan ende med en fængselsstraf til den 18-årige kvinde efter en episode ved et vælgermøde under kommunalvalgkampen sidste år, efter hun er anklaget for trusler mod en politiker, det skriver TV2 Fyn. Retten i Odense skal i næste uge tage stilling til sagen, hvor anklagemyndigheden altså kræver, at den unge kvinde bliver fængslet. Det var Dansk Folkepartis spidskandidat i Odense, Signe Vedersø Kjeldorf, der anmeldte den 18-årige kvinde for blandt andet at have truet med sætningen, hun burde få en pistol i ryggen. Og nu er Signe Vedersø Kjeldorf glad for, at sagen kommer for retten.
5: Jeg håber, at nu når min sag den kommer i retten, at det måske også kan få nogle andre til at tænke sig om. Altså, at man ikke skal tro andre mennesker, fordi man er uenig. Så jeg håber lidt, at det måske kunne være en start, at man kan se, at når man også anmelder tingene, så sker der faktisk noget.
2: Der skal nye løsninger på bordet, når gymnasieelever bruger AI til eksamen, det mener Foreningen Danske Gymnasier. Forslaget går blandt andet på, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelsen ved mundtlige eksamener. Men AI kan være en svær størrelse at bruge til eksamen og i undervisningen generelt, mener rektor på Tornbjerg Gymnasium Brian Linke.
6: Det, der egentlig er den store udfordringen her, det er, at der er nogen, der ikke selv kan gennemskue, hvor meget hjælp de egentlig får. Altså, der er mange, de bruger AI fornuftigt som et sparringsværktøj, men hvis man får AI til at skrive hele sin opgave, så er man jo på den. Det, som jeg oplever, det er, at det er tit de fagligt svage elever, som kommer til at bruge det her meget, meget forkert.
2: Et kig på vejret tørt, og efterhånden så begynder solen også at kigge mere og mere frem her til eftermiddag. Vi har mellem 14 og 18 graders varme, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydøst. God eftermiddag.

0: Ankerstjerne, Burhan G. var det her med tag hvad du vil. Vi er jo sådan som samfund ude efter at få lavet en ny regering. Det er en mission, som vi forfølger her til eftermiddag og prøver at blive lidt klogere på, hvordan det går med den efter den der nye bombe i regeringsforhandlingerne, der blev smidt lidt tidligere på dagen, hvor kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sagde, jamen han går efter en borgerlig mindretalsregering. Det er ikke umiddelbart blevet taget godt imod blandt ham derinde i midten, der er jo Scannick. Ja, hvis det skal blive til noget, og det har vi mere om senere i P4 eftermiddag. Fordi den anden ting, vi er ude efter her til eftermiddag, det er jo at finde den stork, som tidligere i dag er blevet set på en mark ved Føns i det vestfynske. Og jeg ved ikke, om du er kommet tættere på storken, Josef, eller bare tættere på at få opklaret muligheden for, om vi eventuelt kan se den i løbet af eftermiddagen.
1: Jeg føler mig i hvert fald i gode hænder, fordi nu har jeg samlet i bager op fra hans bopæl i Føn, som gerne vil hjælpe mig med at lede efter den her stork i området. Og lige nu, der står han og spejder efter i den her stork med sin kikkert og sixpence på toppen af hovedet. Og jeg føler jo, at jeg er med i et af de der naturprogrammer, man ser i fjernsynet, hvor jeg jo bare er lidt fyldt til programmet. Nå, Ib, du er amatør-ornitolog, så du ved en ting eller to om fugle. Hvorfor leder vi efter storken lige her?
2: Jamen, når vi kommer herud, så ser vi jo storkene her omkring Føns hver eneste år, faktisk. Men de kommer sådan nogle enkelte eksemplarer, der kommer forbi, og det er ofte sådan på træk og videre. Men der vil altid være sådan nogle enkeltfugle, der flyver rundt i landet, dem der faktisk en del af, og det er ungfugle, der ikke rigtig har fundet deres blivende sted endnu. Der har været forsøg for byen i byen om at lave storkelav og sådan noget, og folk de har sat hjul op og redet op og ting og sager. Men der er aldrig kommet to.
1: Og nu er vi så et sted her på det er sådan en mark, hvor der er mange flotte gule planter og lidt højt græs. Er det et godt sted for storken at bevæge sig lige her?
2: Ja, det den går efter, det er et sted, hvor den relativt nemt kan komme ned til jordoverfladen. Så det er lav vegetation, som vi ser her. Ikke alt for tæt, og der kan du se, at det er faktisk lidt spredt. Og så kan du se, at der er sådan et bælte op mod hegnet derovre, hvor der er frit. Og det er også et godt sted, fordi de går efter små insekter, biler, orme og hvad der ellers nu dukker op, en tuse eller hvad der nu skulle dukke op i vejen. Ikke? Også, ikke? Men det, der er grundlæggende for en stork, det er, at det må ikke være for svært for den at finde føde. Fordi der kan ikke få fra sine fire år på vingerne. Så det har jeg oplevet også min tid i Polen, at der hvor der var masser af stork, der myldrede det med fødegrundlag.
1: Nu har du så stået og spejlet lidt med kikkerten de sidste 8-10 minutter. Kan vi konstatere, at den er ikke her i området?
2: Det er jeg helt sikker på, at den ikke er.
1: Så hvor synes du så, vi skal køre nu?
2: Jamen, jeg synes, at vi skal køre op omkring Fønsvangs sø igen. Og det vil sige, at når nogen er ude og kigge efter den selv, så er Føns et godt sted. En af det næstbedste fuglested på Fyn. Og vi har set 170 fuglearter og sådan noget her. Så det, dem folk, der interesserer sig for det, det kan de. Og der er altid her omkring på denne årstid en stork, der dukker op og sætter sig og går igen.
1: Nå, jamen Ib, så op i Sandvogn Mors, og så kører vi afsted, og så må vi ikke... Hvor vi finder derovre.

0: Ja, til eftermiddag har vi altså Josef i det vestfynske for at se, om han kan få et glimt af storken, som er blevet set på en mark ved Føns tidligere i dag. Torben Poulsen har skrevet til os, at han også så en stork på Lamdrupvej i Svinninge sidst i april, mens han var i gang med at lægge kartofler. Så der er altså en stork, der er blevet set flere steder her i løbet af de sidste par uger. Har du også set storken måske inden for de sidste par dage eller her i løbet af foråret? Jamen, så hører vi gerne fra dig. Skynd dig at sende en sms til 1212 Fyn Mellemrum. Din besked afsted til 1212. Eventuelt send en mail, hvis du heller vil det, fyn@dr.dk, hvis du også har set storken. Nu skal vi lige vende os mod regeringsforhandlingerne. Det viser sig, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen måske nok er en anelse irriteret over Venstres Troels Lund Poulsens forsøg på at lave en ny VLAK-regering. Og det kan altså ende med en ny kongerunde. Fordi når Moderaterne og Venstre så skal mødes i aften kl. 21, så bliver det Løkkes opgave at forsøge at overbevise Troels Lund om at give en bred midterregering endnu et forsøg. Og hvis de ikke bliver enige, ja, så kan det altså ende med en ny kongerunde. Allerede i morgen formiddag, siger Jens Ringberg, det er jeres politiske analytiker.
1: Ja, for Lars Løkke Rasmussen sagde jo her for lidt siden på gangen her på anden sal, det der hedder Rød Gang på Christiansborg, han var forundret, tror jeg, var hans udtryk. Det betyder, at han er virkelig irriteret over, at Troels Lund Poulsen ikke forfølger midterprojektet noget mere, men altså allerede i dag smider et VLAK-projekt på bordet. Et projekt, som ifølge Lars Løkke Rasmussen er en prøveballon, der bare ikke kan flyve. Og der skal man måske bare føje til, den, der kunne få det til at flyve, det er jo det selv samme Lars Løkke Rasmussen. Det vil han så ikke. Og der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå sent i aften, eller måske snarere i morgen formiddag, med en ny kongerunde, hvis det går, som jeg synes, det tegner lige nu, efter vi har hørt Lars Løkke Rasmussens meldinger.
0: Ja, analysen af situationen her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Men spørgsmålet er, hvad Lars Løkke Rasmussen egentlig har at miste ved at sige nej til at støtte den her borgerlige regering?
1: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden er svært at besvare, fordi det afhænger af, hvordan Moderaternes vælgere ser på det her. Men det er i hvert fald det, som Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, Troels Lund Poulsen, Alex Vanopslagh og sådan set også formentlig Mona Juul, det de kommer til at slå på, det er, at Lars Løkke Rasmussen kunne have fået det hele kongerige, lige bortset fra ministerposter. Han kunne have fået sin politik igennem, men han har valgt noget andet. Og de partier jo, om ikke andet så i hvert fald ude i horisonten, spekulerer i, det er, at så vil Lars Løkke Rasmussens moderate vælgere straffe ham på det på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg er svært at se lige nu, men det er i hvert fald det, der foregår lige nu, det er, at de partier forsøger at rette skytset al kritikken. I virkeligheden også skylden i gåseøjne for, at det her land nu på 8. eller i hvert fald næsten 8. uge ikke har nogen regering. Det ansvar, den skyld, det er man gået i gang med at placere lige nu hos manden i midten, Lars Løkke Rasmussen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: kaster mig ud i August Højen. Der er set en stork i Føns, og min kollega Josef Priser Jup er derfor på missionen for at se, om han også kan få lov til at se den her i løbet af eftermiddagen. Vi har allerede talt med hende, der filmede storken på en mark i Føns i morges, og nu er Josef taget ud til et sted, hvor det måske skulle være, ja, være sammen med den lokale ornitolog Ib, måske skulle være muligt at finde storken, Josef.
1: Hvor vi lige nu er kørt op til Føns Kirke, hvor vi på min venstre side har en kæmpe sø, der lige nu gynger frem og tilbage med rigtig mange svaner og krokkes på vandet. Og til min højre side, der har vi sådan en stor grøn mark, mere eller mindre nøgen mark, som du siger er gået for storken i bager, amatør, ornitolog og min missionspartner her til eftermiddag. Eller det er du i hvert fald blevet. Hvorfor er det her sted gået for storkene?
2: Jo, altså, hvis nu ellers gad være her, ikke sandt, så vil den være interesseret i disse her åbne stykker, hvor der ikke er alt for høj vegetation, hvor det hurtigt kan komme ned til biller og orme og andet godt, den kan finde. Og du kan se søbrænden hernede, hvor den også vil have interesse i, og det er det engdrag, der er hernede, hvor du kan se hestene gå, ikke sandt. Længere hen har vi fritgående køer, der gør det samme. Det skaber altså nogle muligheder for, at man kan komme ned til overfladen, og man kan finde den føde, der er der. Og det interesserer stormen.
1: Og det der vegetation, hvad er det, det betyder?
2: Ja, det betyder jo så meget, fordi først så skaber det jo liv nedenunder. Der er nogen, der lever der, ikke sandt? Og det er nogen det, som storken lever af. Okay. Men derudover, så er det så også det sted, hvor storken kan komme ned til det. Og det er den der kombination, der gør, at man er til, som vi her kan være så heldige hver eneste år at have en stork, der kommer forbi. Men der er aldrig nogen, der har slået sig ned.
1: Nu står vi selv og kigger ud over den her grønne mark her. Jeg må fortælle dig, at du har jo oplevet den på de her kanter før, men altså, har det været her omkring, eller?
2: Ja, det har det været. Og det, hvor det har været, det var nede på, faktisk lige på den lidt længere nede her, hvor du kom fra. Ja. Den første gang, så det. Men det ellers var over på den på nordsiden af søen. Der har jeg set den et par gange. Men også har jeg set den flyve over. Altså, det er der, hvor den her. Men det, hvis man vil opleve det er et nemt sted at begynde at se, om man kan se en stork her. Så er det på Føns Kirke.
1: Nu har du så lige fået en 5-7 minutters tid til lige at kigge med din kikkert igen. Kan vi godt sige, at det er ikke her, vi finder storken? Eller?
2: Ja, det kunne vi have gjort, men det er ikke.
1: Nå, har du et sidste skud i bøssen?
2: Ja, men det er værdigt, men så skal vi køre langt ud af Føns Skov.
1: Ja, vi har også god tid nu.
2: Ja, okay, fordi der kører vi så ud, og så kigger den vej, og så ser vi, om vi kunne være heldige.
1: Så lad os hoppe i sandvognen igen, Ib.
0: Så vi ønsker god tur, og så får vi lige en opdatering fra trafikken her for dig, Ib Ellegaard.
3: Og ATP 4 Trafik, det er første trafikanter på E20 Storebæltsbroen. Det er Østbroen i retning mod Fyn. Vær opmærksom, venstre spor kan være spærret grundet uheld, altså i retning mod Fyn, og forvent muligvis kø. Også det trafikanter på E20 Fynske Motorvej, fortsat også retning mod Jylland. Det er fra motorvejskryds Odense, så frem til omkring 51 Odense S til trafik og langsom kørsel, så vær opmærksom på kø, altså i ved Odense i retning mod Jylland på Fynske Motorvej. Og som meldte vi tidligere om et træstykke med søm på E20, ny lille også i retning mod Jylland, var hjælp har været forbi at fjerne det, så advarslen er ophævet.

Inside med John Mayer. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, vil altså gerne være statsminister i en borgerlig mindretalsregering med Liberal Alliance og De Konservative. Men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne siger nej til den idé, og så har den nok ikke mange chancer for at blive en realitet, fortæller Radioavisen, når klokken bliver 16. P4.

0: klokken 16.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig, og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, og politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik vi også undervejs der med millionær Josef Pris. Og Jup, du racer rundt i det vestfynske sammen med vores amatørornitolog fra Føns Ip, som har nogle gode tips til, hvor du måske kan finde storken, som jo altså er blevet set i Føns tidligere på dagen. Hvordan går det?
3: Altså, vi har smidt sendevognen ved ishuset her ved Føns og fortsat til fods ind mod mosen. Vi tænkte, at nu måtte vi simpelthen lige skifte habitat, efter vi løb ind i to marker uden det store held, bortset fra eller for fremragende udsigt selvfølgelig. Men nu er det jo ikke udsigt, men storken, jeg leder efter her til eftermiddag. Og lige nu, der er min gode marker i bager, der er amatørornitolog. Han er simpelthen stukket frem, og han er så optaget af at finde den her stork, at han hoppede over et lille stødhegn med kikkerten om halsen, og nu simpelthen spejder på livet løs fra højre og venstre efter den her fugl her. Uanset hvad, så den her i hærdet, han ligger fra fronten i dag. Den fejler i hvert fald ikke noget, og så er det jo ligegyldigt, at vi lykkes med missionen i dag eller ej.
2: Vi krydser fingre for, at det lykkes trods alt, Josef. Og sidder du derude med et tip, sidder du derude og ved, at du også har set storken et sted, så skynd dig lige at sende en sms til os til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Velkommen til P4 Eftermiddag.
4: It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it, hedder den her med Bella Kay. Det er ikke nogen hemmelighed, at de konservative meget gerne vil med i en regering, og tidligere dag, der foreslog Troels Lund Poulsen jo en ny VLAK-regering, men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har nærmest allerede afvist den mulighed ved at kalde det for en prøveballon, der ikke kan flyve, altså sådan en VLAK-regering. Lige om lidt, så skal vi lige høre fra Mona Juul fra de konservative, hvad hendes reaktion var på det her udspil fra Troels Lund Poulsen. Men vi skal også lige høre, hvordan det går med at finde den fynske stork i Føns, Josef.
1: Jeg har fået trukket Ibager tilbage til mig, efter han lige nåede at hægte mig af for at se, om han med sin kikkert rundt om halsen kunne få en lille bid af storken. Og jeg antager næsten på ansigtsudtrykket, Ib, at det heller ikke bliver her, vi ser den.
2: Nej, det gør vi ikke i dag i hvert fald. Men det er et rigtigt sted at lede. Altså, det er hvis man skal lede efter den herude, også det sted, så er det ved Føns Strand hernede, og så gå ind bag ved Kraterraset ind mod øst, der vil man kunne se et større engareal og museareal. Og der er nogle gode flade marker, og vi ser altid meget fugleliv, der gemmer sig herude. Så det er faktisk kun et sted, og der er altid godt med padder og snoge og den slags ting, med andet kryb, som sådan nogen lever af.
1: Puh, ja. Så, ja. Hvis der er snor rundt omkring her, så skal det være for til. Jeg har løst bukser på.
2: Jamen, vi har også hugger om i området, så glæd dig bare.
1: så står jeg og klapper tænder imens. Nå, altså det er jo et lidt andet terræn end de to andre steder, vi har kigget ved lidt tidligere. Hvad er det her sted, det kan for storken, siger du?
2: Jamen, det er naturligt sted for fødegrundlaget. Altså, det som jeg nævnte, det her fødegrundlag med padder og med snure og orme og biller og hvad det ellers har, det er et godt sted for dem at leve og finde noget, ikke sandt? Så det vil være naturligt, hvis den gik forbi her og kiggede.
1: Og, altså, nu har vi jo let sammen i 3 ugers tid, sådan cirkus. Hvor realistisk tror du, at den her stork stadigvæk befinder sig i Føns?
2: Nul.
1: Nej!
2: Jo, den er ikke mere.
1: Nå, så er alt håbet ude.
2: Den er trukket forbi. Hvor man kunne lede efter den, og det er Ivy Mose, der ligger cirka 4-5 km i den rette mod øst herfor. Og vi står hernede ved stranden og kigger mod øst, så kan vi se et grønt en skov, der går mod øst deroppe. På den anden side af den krete der, der starter egentlig Ivy Mose. Og det er også et godt sted at lede efter en stork. Vi har også set dem derovre flere gange. Så der er netop det her også et habitat, som er egnet til at få det fødegrundlag for sådan en.
1: Allan lige Ibager, så vil jeg i hvert fald sige tak for lige at bruge 3 kvarters tid sammen med mig i felten for at lede efter storken.
2: Det har været en helt stor fornøjelse. Tak for, at I har fået lov.

0: vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Du lytter til P4.

0: Det modsatte med mumle. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne er noget skeptisk over for den VLAK-regering, som Troels Lund Poulsen i dag har foreslået. Lars Løkke Rasmussen kalder det en prøveballon, der ikke kan flyve. Men vi har lige talt med Mona Juul fra De Konservative, og hun er ikke overraskende uenig i Lars Løkke Rasmussens udlægning.
1: Jamen, det er jo ikke dem, der laver de bedste metaforer, der ligesom skal fylde mest, tænker jeg. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kigger på indholdet. Det er ikke en prøveballon, det er en politisk ramme, som der virkelig arbejder seriøst og konstruktivt med. Og jeg er sikker på, at når man dykker ned i den, uanset hvad det er for parti, man kommer fra, så må man også anerkende, at der er virkelig blevet bøjet mod hinanden, for at sikre, at det er partier også over midten, der kan se sig selv i det her.
2: Hvis han har siddet og nikket ja i søndags, hvorfor er han så ikke med i dag?
1: Jamen, jeg må jo sige, at den kongelige undersøger har jo sørget for at bringe nogle partier på banen, og det har vi selvfølgelig nikket til. Vi har været en stor del af at skrive og være med i den her proces. Og der mener den kongelige undersøger, at det er sådan her, at det står bedst, og at det er den måde, det kan lade sig gøre på.
0: Okay, altså så vidt reaktionen fra Mona Juul der fra De Konservative. Nu skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Jeppe Ellegaard.
3: Jeg vidste den bare vil. Kan du tage den, Jeppe?
0: Så tager jeg den.
3: Ja,
0: værsgo.
3: Her er det B4 Trafik, og det er første trafikanter på E20, den fynske motorvej, det er i retning mod Jylland. Fra motorvejskryds Odense frem til omkring 51 Odense S, vær opmærksom på tæt trafik og langsom kørsel, altså i retning mod Jylland. Og så meldte vi tidligere om et uheld på E20 Storebæltsbroen, Østbroen i retning mod Fyn. Vi har ikke hørt yderligere, kan ikke se noget på vores skærme, så der skulle være normal trafik på broen. Og så i Odense, Bogensvej, det sidste stykke frem mod Næsbyvej, vær opmærksom på kø der også, lige nu mellem 5 og 10 minutters kø frem til Næsbyvej. I den kollektive trafik, DSB aflyser de direkte tog mellem Odense og Københavns Lufthavn resten af dagen, grundet akut ændring i DSB's planlægning. Næste tog skulle være kørt kl. 17.09, men altså aflyst. Og i morgen aften, onsdag den 20. maj, samt torsdag aften den 21. maj, er de sidste regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser grundet sporarbejde. Se meget mere på dsb.dk.

0: If You Had My Love med Jennifer Lopez. Nu er det tid til fynske nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et flertal i Odense Kommune bakker op om, at det militære øvelsesområde ved Højstrup Vest for Odense skal fredes. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der vil rejse en fredningssag, så natur og dyreliv er sikret, når forsvaret engang er færdige med området. I dag er der en gang imellem øvelser i området, men det er mest brugt af løbere, cyklister og hundeluftere. Og nu bakker Odense Kommune altså op om en fredning, fortæller klima- og miljørådmand Tim Vermund fra Socialdemokratiet.
3: Vi vil rigtig gerne sikre, at det her lækre, dejlige naturområde også bliver ved med at være det, når det er, hvis det er militæret bliver færdig med at bruge det som øvelsesområde. Det ligger i den grønne ring, det ligger tæt på drikkevandsbeskyttelse og rigtig mange spændende arter ude i området, som vi gerne vil passe på.
2: De konservative havde gerne set, at det kun er en del af området, der bliver fredet, blandt andet så Odense fortsat kan udvikle sig som by. Men det kan Odense godt, selvom hele området bliver fredet, mener klima- og miljørådmand Tim Vermund.
3: Det er også vigtigt, at vi sikrer områder, hvor der er plads til natur. Både at der er noget bynær natur, som man kan komme ud i, men også at vi gør plads til, at der er insekter og dyreliv også i Odense Kommune, på trods af, at vi er en stor by fanget på et lille areal.
2: En fredningssag kan tage 2 til 4 år, afhængig af, om der kommer klager. Bor du i Assens Kommune og får vand fra Kærte og omegns vandværk, så skal du koge vandet, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Der er nemlig fundet kolibakterier i en vandprøve, og derfor så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at du koger vandet, før du drikker det, bruger det til madlavning eller rengøring af overflader, der kommer i kontakt med madvarer. Vandet skal koges i 2 minutter for at dræbe bakterierne, og koger du vand i en elkedel, så skal du koge vandet af 2 omgange med 1 til 2 minutters mellemrum. Danske gymnasier kræver klare svar og nye løsninger for brugen af AI. De foreslår blandt andet, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelsen ved mundtlige eksamener. Og det kan Frederik Bak Mathiasen fra 3.G på Tornbjerg Gymnasium godt se en fordel i.
4: I fremtiden, der kommer AI jo til at fylde en hel del, så hvis man kan finde ud af at bruge det på den rigtige måde, hvor det er, man får noget nyttig viden ud af det, eller noget nyttig information, så kan jeg jo godt se en fordel i at bruge det, for det er en hurtig kilde til viden.
2: Men AI kan altså være en svær størrelse at bruge til en eksamen og i undervisningen generelt, mener rektor på Tornbjerg Gymnasium, Brian Linke.
5: Det, der egentlig er den store udfordring her, det er, at der er nogen, der ikke selv kan gennemskue, hvor meget hjælp de egentlig får. Altså, der er mange, de bruger AI fornuftigt som et sparringsværktøj, men hvis man får AI til at skrive hele sin opgave, så er man jo på den. Det, som jeg oplever, det er, at det er tit de fagligt svage elever, som kommer til at bruge det her meget, meget forkert.
2: Og så skal vi lige have et kig på vejret. Det bliver tørt og også rimelig solrigt mellem 14 og 18 grader og svag til jævn sydøstlig vind. I aften først tørt med en del sol, men i løbet af natten skyde, og så kommer der regn vestfra mellem 8 og 12 grader og lidt til frisk vind.
0: Tak for det, Trine, og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Jeppe.
6: Halv B4 Trafik, og det er til trafikanter på E20 Fynske Motorvej. Det er fra Odense mod Middelfart retning mod Jylland mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby lige før vejarbejdet. Vær opmærksom, her er der uheld. Flere biler holder i venstre vognbane, så vær opmærksom, det er nedsæt hastigheden. Vejhjælp er på vej.

0: Planets med Niklas Sahl. Og ved du hvad, Josef Prisa Jupp, du sidder jo derude i Føns og har været på jagt efter storken, men jeg sidder her i studiet og kigger på nogle rigtig flotte billeder af storken, som vi fik tilsendt fra Torben Poulsen i Svindinge. Der jo så storken, mens han gik og lagde kartofler sidst i april. Og det er altså to flotte billeder, han har sendt til mig meget, meget tæt på af storken. Lige sådan tre plovfuger inden, der står storken nok så fint og kigger og spejler efter et sted, om den vil kunne slå sig ned i Svindinge. Det gjorde den så ikke, men den fløj videre til Føns. Og nu er den bare fløjet videre igen, eller hvad?
1: Ja, det blev desværre ikke til nogen storke i den her omgang her, og da Ip Bager ligesom gav det 0% chance for, at vi overhovedet ville kunne finde den her i Føns, så tænkte jeg straks, at så skal vi ikke spille flere andre gode kræfters tid på.
0: Ja, når selv den lokale amatør-ornitolog må give op og være pessimist, så bliver det altså ikke i Føns i dag, at vi får set den. Jeg har tilladt mig, Josef, sådan lige at lave et par historiske nedslag og lave lidt research. Jeg har fundet nogle opgørelser på pressefotos.dk og storkene.dk og sådan sammenstykket lidt om storkens liv i det fynske. Og så vidt jeg kan se, altså ifølge de her kilder, så har storken faktisk ikke været slået ned. Altså den har ikke slået sig ned på Fyn siden 1964, da den slog sig ned på Solbakkegård i Næsby. Det er den sidste gang, der sådan har været et fast storkepar.
1: Det er hjemmebane, det er jo min hjemmebane.
0: På Fyn. Ja, det er det faktisk. Ja, ja. Og siden da, der er den altså blevet set i 2017 og 18 og 20 og 22 og 24 og 25 i Langeskov, Otterup, Odense, Ringe, Nyborg, Sydfyn, Bogense. Den er altså blevet set rigtig mange steder gennem årene, men ja, den har aldrig slået sig ned.
1: Den strejfer. Det leder jo nok efter en mage, og det er jo ikke altid, lige nemt at finde en mage, og så må man jo flyve videre til der, hvor en ny kommende partner kan være. Det er jo ikke altid helt nemt. Det kender vi også godt selv, Jesper Borup.
0: Men du må hilse Ip fra Føns og sige tak for de mange forskellige bud, han har haft på storkens liv og på, hvad man kunne gøre for at få den til at slå sig ned, når nu den alligevel lander her en gang imellem. Men det bliver altså ikke i dag, at vi fandt den, Josef.
1: Desværre, men til gengæld har det været en stor fornøjelse, og ja, mange fine udkigsposter her var, så missionen har bestemt været det værd.

Gosh, I love it med St. Clara, en af de mange danske kvindelige musikere, som klarer sig rigtig godt på hitlisterne i de her år. St. Clara er bestemt ikke den eneste kvindelige musiker, har gang i en større fremmarch i dansk musik. Og sidste år, 2025, ja, der stormede kvinderne ind på de danske hitlister. Det viser en årsrapport fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI, som er udkommet i dag. Sidste år, der stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Ja, det er jo så ikke så forfærdeligt. Mange kan du måske sige, det er jo så cirka hver femte, men track top 100-listen, det er listen over de 100 mest streamede og downloadede numre fra danske artister. Og vi tager lige de historiske briller på et øjeblik for lige at få lidt perspektiv på det. For tilbage i 2016, altså for bare 10 år siden, der var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100, der var lavet af kvindelige kunstnere. Så der er altså sket en femdobling på 10 år. Ja, der er en anden af de kvinder, som gør det godt, nemlig Annika. Og det er et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark, i en pressemeddelelse. Andelen af kvindelige kunstnere med aktive aftaler hos pladselskaberne, den er steget fra 22% for 3 år siden til 30%, så også der går det altså fremad. Og en af dem, der har fået sådan en kontrakt med et pladselskab, det er unge Augusta Schackinger fra Odense. Hun bliver student fra Odense Katedralskole nu her til sommer, men har altså allerede en kontrakt med Sony, og så har hun jo også oplevet sin debut i det forgangne år her på P4 med det her nummer, Febersol.

0: Febersol med Augusta Schackinger. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken i Abelegård.
1: Her er B4 Trafik, og det er til trafikanter på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland fra Odense mod Middelfart mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby. Det er lige før vejarbejde. Fortsat uheld med flere biler i venstre vognbane, der lige nu er spærret. Så vær opmærksom at nedsætte hastigheden lige nu. En forsinkelse på mellem 5 og 15 minutter i retning mod Jylland. Politi er på stedet.
0: Der skal nye løsninger på bordet, når gymnasieelever bruger AI til eksamen. Det mener både foreningen Danske Gymnasier, som er gymnasieskolernes forening, og elevernes organisation Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Det er simpelthen for svært, og det er blevet for anderledes at forberede sig til eksamen, og derfor skal der så være nye regler, som ja, et af forslagene går blandt andet på, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelsen ved mundtlige eksamener. En af dem, der selv bruger AI i sin gymnasietid, det er Emma Tannerup fra 3.G på Tornbjerg Gymnasium.
2: Der kan jeg være helt ærlig og svare, ja, det har jeg. Men det kommer også an på, hvordan man bruger det selvfølgelig. Man kan jo sagtens bruge det fornuftigt.
3: Hvordan har du brugt det?
2: Jeg har brugt det, hvis jeg havde brug for hjælp til nogle opgaver, for ligesom at vide, om det faktisk er rigtigt, det jeg har skrevet. Og så har man vel også afleveret nogle afleveringer en gang imellem, men altså, ja. Det må jo bide os i røven til den tid.
3: Jeg tror, du kommer til at bide dig i røven. Nu skal du til eksamen, hvor du ikke må bruge AI.
2: Det tror jeg faktisk ikke, fordi nu har vi været til terminsprøver, og der synes jeg, det er gået forholdsvis godt, selvom vi ikke har haft AI. Så jeg føler, jeg har brugt det fornuftigt, ja.
3: Er du på nogen måde nervøs over, at nu at skulle gå til eksamen, hvor at, man altså ikke har den her smarte AI lige ved hånden?
2: Altså lidt er man vel, men jeg tror også, det går. Altså nu har vi haft det her terminsprøver og årsprøver, så jeg tror, det kommer til at gå helt i orden.
3: Organisationen Danske Gymnasier, de synes, at man skal ændre på eksamensformen, så man på en eller anden måde får inkorporeret AI i eksamenerne, så man godt må bruge det en lille smule. Hvad tænker du om det? Altså er det en god idé, at man gerne må bruge AI til eksamen, bare på en eller anden måde?
2: Ja, altså både og. Det kommer jo helt an på, hvilke regler der kommer til at være. Selvfølgelig, man skal jo ikke kunne skrive en hel opgave med det, så der burde jo blive lavet en eller anden form for program, en eller anden form for AI til det. Men jeg ved ikke, om man ligefrem skal bruge ChatGPT til at kunne lave en eksamen.
0: Jeg snyder altså fra Emma Tannerup, 3.G og snart student fra Tornbjerg Gymnasium i Odense, og hendes medstuderende Frederik Bak Mathiasen siger, at han har kun brugt AI i undervisningen, hvor lærerne har opfordret til det.
4: Vores lærer har tit brugt det her citat med, at man snyder bare sig selv i form af, når du bruger det. Altså, man får ikke rigtig den der relevante undervisning ud af det, når det er, at du bruger AI, fordi det er et hurtigt hjælpemiddel, hvor man ikke lærer noget, men du blot bare ser eller får givet en fakta, og du får det ikke rigtig ind.
3: Har det været svært at holde sig fra?
4: Ja, til visse tider har det da været svært at holde sig fra, fordi det er den hurtige kilde til nyttig viden og sådan noget.
3: Organisationen Danske Gymnasier, de foreslår, at man i fremtiden til eksamener på en eller anden måde godt måske må bruge AI. Hvad tænker du om det? Er det en god idé at have det redskab tilgængeligt?
4: Jamen altså, man kan jo sige, i fremtiden, der kommer AI jo til at fylde en hel del, så hvis man kan finde ud af at bruge det på den rigtige måde, hvor det er, man får noget nyttig viden ud af det, eller noget nyttig information, så kan jeg jo godt se en fordel i at bruge det, for det er en hurtig kilde til viden.
0: Og det var Rebecca Hollinger, der interviewede Frederik og Emma fra Tornbjerg Gymnasium.

David Guetta featuring Kelly Rowland og When Love Takes Over. Så er der bare lige et par minutter til den næste nyhedsopdatering fra Radioavisen, som Thomas Hougaard har til dig lige om, ja, lige om 2 minutter.

0: Ende august er med prøveperiode. Klokken er 17.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelige undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til. For den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag. Og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange. Og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en VLAK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Vi er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую.
1: Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gramm, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
1: Sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skyet vejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Bruno Mars og Jeppe Ellegaard i trafikken, som har nyt til os.
3: Her på P4 Trafik, vi meldte tidligere om uheld på E20 Fynske Motorvej ved 57 Nørre Åby lige før vejarbejde. Der er nu ryddet, og alle spor er igen farbar, men fortsat en del kø, der skal afvikles. Du møder køen lige efter 56 Ejby. Forvent op til 10 minutters forlænget køretid i retning mod Jylland.
2: Både danske gymnasier og danske gymnasieelever kræver klare svar og nye løsninger for brugen af AI. En af dem er Frederik Bak Mathiasen fra 3.G på Tornbjerg Gymnasium.
4: I fremtiden, der kommer AI jo til at fylde en hel del, så hvis man kan finde ud af at bruge det på den rigtige måde, hvordan man får noget nyttig viden ud af det, eller noget nyttig information, så kan jeg jo godt se en fordel i at bruge det, for det er en hurtig kilde til viden.
2: Jamen, det er svært at vurdere, om gymnasieelever har lært, hvad de skal, efter AI har gjort sit indtog, erkender Maja Bøtger Hansen, der er formand for Danske Gymnasier. Og hun synes, det er meget akut at lave nogle forandringer af eksamensformen så hurtigt som muligt.
5: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
2: Og derfor så foreslår Danske Gymnasier en række konkrete ændringer. For eksempel, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelsestiden ved mundtlige eksamener.

0: med dig.
1: De bliver kaldt Generation AI, de gymnasieelever, der bliver studenter lige om lidt. Det er de første, der er blevet vendet til at bruge AI som hjælpemiddel. Og derfor så er der mange, der er spændte på, hvordan de nu klarer sig til eksamen uden AI. Brian Linke, der er rektor på Thorbjerg Gymnasium i Odense, han er en af dem.
2: Min forventning er, at de fleste egentlig har brugt AI fornuftigt, men der er der nogen, hvor man er bekymret for, om de har brugt det for meget. Og det, der egentlig er den store udfordring her, det er, at der er nogen, der ikke selv kan gennemskue, hvor meget hjælp de egentlig får. Altså, der er mange, de bruger AI fornuftigt som et sparringsværktøj, men hvis man får AI til at skrive hele sin opgave, så er man jo på den. Men det fanger vi nu også meget i løbet af året, hvis der er en elev, der afleverer noget på skrift, som ligger helt ud over, hvad de kan præstere mundtligt.
3: Hvad er din fornemmelse? Hvad hører du fra lærerne? Altså, virker det til, at der er mange elever, der benytter sig af AI som hjælpemiddel?
2: Ja, altså I hele undervisningssektoren, så oplever vi lige nu det, der hedder en sorg, altså en faglig sorg, fordi der er mange lærere, som oplever, at det, som eleverne afleverer på skrift, har de ikke i tilstrækkelig grad selv lavet. Så det er sådan en faglig sorg over dels ens fag, men også den her tillid, der skal være mellem en lærer og en elev. Både fordi vi kan jo ikke hjælpe eleven, hvis eleven ikke afleverer noget, som er på elevens niveau, men også det her med, jamen, hvad skal der blive af faget, hvad skal der blive af uddannelse, hvordan gør vi de her ting. Så der er sådan lidt en, jeg vil godt kalde det lidt en krisetilstand. Der er mange, der er faktisk rigtig ked af det her med AI's indtog. Og så går vi jo alle sammen lidt og venter på, jamen, kommer der nogle udmeldinger fra ministeriet, eller skal vi alle sammen sidde rundt omkring på skolerne og finde den dybe tallerken med hensyn til vurdering og skriftlighed og alle de her ting.
3: Jeg har hørt fra nogle elever, at der var nogle timer, hvor de ligesom bliver bedt om at bruge AI.
2: Det er der mange undervisere, der gør, fordi en af vores opgaver, det er også at uddanne elever til deres samtid og deres fremtid. Så derfor skal de jo lære at bruge det fornuftigt. Og vi har også haft temadag blandt de ansatte med, hvordan kan vi bruge det fornuftigt til at arbejde smartere eller hurtigere. Nogle af de kedelige opgaver, hvordan kan vi udskyde dem. Men det, der er så vanskeligt for elever nogle gange at forstå, det er, hvor meget man egentlig selv skal trænes, før man kan bruge det fornuftigt. Jeg hørte på et tidspunkt en professor i kunstig intelligens fortælle, hvis du har en dygtig elev, og som bruger AI, så bliver 1 plus 1 3. Men hvis du har en faglig svag elev, som bruger AI, så bliver resultatet faktisk utroligt dårligt, fordi så kan eleven ikke selv gennemskue, det her, det er, nu afleverer jeg en PhD-opgave, og jeg har ingenting selv lært.
3: Har I nogen fornemmelse af, hvordan det ser ud blandt eleverne, der går ud her? Altså, hvor mange, der har det her problem med, at de måske har noget svaghed i forvejen, og så bliver endnu sværere af at bruge AI?
2: Nej, vi har ikke lavet sådan en grundig undersøgelse af alle 3.g'erne, men der er jo for nylig lavet en undersøgelse, jeg tror det er fra VIVE, som viser, at 9 ud af 10 jo bruger AI aktivt i deres skolearbejde. Det, som jeg oplever her på mit kontor, det er jo nogle gange, når elever så at sige, bliver taget i snyd, hvor det er meget tydeligt, at det, de har afleveret, har de ikke selv lavet. Det er ofte de fagligt svage elever, som sidder og kommer for sent i gang med en opgave, og så er den i går så en nemme vej jo at bruge ChatGPT. Det, som jeg oplever, det er, at det er tit de fagligt svage elever, som kommer til at bruge det her meget, meget forkert.
3: Er du på nogen måde nervøs på elevernes vegne, eller hvordan skal det gå med den her AI-generation, som de bliver kaldt?
2: Jeg er ikke super nervøs for mine 3.g'ere, vil jeg sige, men nu må vi se, det kan være, at jeg bliver enormt overrasket, men jeg tror på dem.
1: Brian Linke, rektor på Thorbjerg Gymnasium, her interviewet af Rebecca Hollinger. Her er det The Cardigans.

0: Daugaard med Hold om mit hoved. Jeg vil gå og give os lige en opdatering fra trafikken.
1: RDP4 Trafik, vi meldte tidligere om sidste rester af kø på E20 Fynske Motorvej ved 57. Åby. Al kø er nu afviklet, og der er fuldt farbart i alle spor. Det gælder også den øvrige trafik på Fyn, hvor det kører fuldstændig som det skal en tirsdag eftermiddag. Der er fin passage og god plads på vejene. I den kollektive trafik, der melder DSB, at i morgenaften onsdag den 20. maj samt torsdag den 21. maj, der vil de sidste regionaltog mellem Odense og Fredericia være erstattet af togbusser grundet spor. Arbejde. Se mere på dsb.dk.
0: Ja, hvis du har lyst til en omgang gratis torsdagsunderholdning, så har P4 Eftermiddag et godt tilbud til dig. Signe Molde er klar med sit nye tv-program, Signe Moldes Roadshow. Og du kan komme med til optagelserne til programmet på torsdag på Tobaksgården i Assens.
2: Det er et helt nyt program. Det er en gylden mulighed for at komme ind foran folketingspolitikere og præsentere en idé, man synes, de simpelthen skal få øjnene op for. Og kigge dem direkte i øjnene. Man kan sige, det er en form for borgerforslag live, men hvor man ikke behøver at samle 50.000 underskrifter, og man kan komme ind og sige det direkte til vores folkevalgte. Så jeg tager rundt med tre politikere fra Christiansborg i landet, så kan man komme ind. Og så er ideen så, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem, der kommer ind med at overbevise de tre politikere om, at de skal tage ideen videre med ind i Folketingssalen. Der er ikke noget, der er for stort, og der er ikke noget, der er for småt. Altså det, og det mener jeg virkelig, det, hvis man brænder for noget og synes, det er en god idé, så skal man bare kontakte os. Det kan være alt fra, altså, hvis man synes, der skal være gratis menstruationsbind til kvinder. Det kan være, at man har en idé til, hvordan vi kan lave lempe parkeringsregler. Så det kan være altså stort som småt.
0: Ja, okay, og hvis du har lyst til at overvære optagelserne til det her show, så kan du altså få to billetter. Du skal bare sende os en besked, hvor du skriver Signe Molde, send en sms, skriv Fyn Signe Molde, og send beskeden til 1212. Du kan også sende en mail til fyn@dr.dk, hvor du skriver Signe Molde. Og det er altså på torsdag aften kl. 19.30 på Tobaksgården i Assens, så du skriver bare til os, så har vi to billetter til dig. Fynske nyheder nærmer sig. Vi lytter til Nelly Furtado indtil da. I'm like a bird.

0: fra DR Fyn.
1: Et flertal i Odense Kommune bakker op om, at det militære øvelsesområde ved Højstrup vest for Odense skal fredes. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der vil rejse en fredningssag, så natur og dyreliv er sikret, når forsvaret engang er færdige med området. I dag er der en gang imellem øvelser i området, men det er mest brugt af løbere, cyklister og hundeluftere. Og nu bakker Odense Kommunes politikere altså op om en fredning, fortæller klima- og miljørådmand Tim Vermund fra Socialdemokratiet.
2: Vi vil rigtig gerne sikre, at det her lækre, dejlige naturområde også bliver ved med at være det, når det er, hvis det er, militæret bliver færdig med at bruge det som øvelsesområde. Det ligger i den grønne ring, det ligger tæt på drikkevandsbeskyttelse og rigtig mange spændende arter ude i området, som vi gerne vil passe på.
1: De konservative i Odense havde gerne set, at det kun er en del af området, der bliver fredet, blandt andet så Odense fortsat kan udvikle sig som by. Men det kan Odense godt, selvom hele området bliver fredet, mener klima- og miljørådmand Tim Vermund.
2: Det er også vigtigt, at vi sikrer områder, hvor der er plads til natur, både at der er noget bynær natur, som man kan komme ud i, men også at vi gør plads til, at der er insekter og dyreliv også i Odense Kommune, på trods af, at vi er en stor by fanget på et lille areal.
1: Skal der være en bro mellem Als og Fyn, eller skal der ikke? Den debat har efterhånden varet længe, og den fortsætter lidt endnu, for i aften er der borgermøde i Svendborg. Her kommer blandt andre det socialdemokratiske folketingsmedlem Benny Engelbrecht og repræsentanter fra Vejdirektoratet. Og dem vil Thomas Lundsfryd gerne stille nogle spørgsmål. Han er formand for foreningen Sydfyns Fremtid, som er imod en broforbindelse mellem Fyn og Als.
3: Jeg mangler at spørge ind til, hvor langt man er med den supplerende forundersøgelse. Jeg vil gerne høre, hvad tidshorisonten er. Jeg vil gerne spørge Benny Engelbrecht, om han er godt er klar over, at hans politik og hans drøm om at få den her bro kommer til at ødelægge natur på Sydfyn.
1: Og borgermødet i Svendborg begynder kl. 19.30. Det kan ende med en fængselsstraf til en 18-årig kvinde efter en episode ved et vælgermøde under kommunalvalgkampen sidste år, hvor hun blev anklaget for trusler mod en politiker, det skriver TV2 Fyn. Det var Dansk Folkepartis spidskandidat i Odense, Signe Vedersø Kjeldorf, der anmeldte den 18-årige kvinde for blandt andet at have truet med sætningen, hun burde få en pistol i ryggen. Og Signe Kjeldorf er glad for, at sagen nu kommer for retten.
4: Jeg håber, at nu når min sag den kommer i retten, at det måske også kan få nogle andre til at tænke sig om. Altså, at man ikke skal tro andre mennesker, fordi man er uenig. Så jeg håber lidt, at det måske kunne være en start, at man kan se, at når man også anmelder tingene, så sker der faktisk noget.
1: Og så tager vi lige et kig på vejret i aften. Der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Men i nat der kommer skyerne altså fra sydvest, og efterhånden kommer der stedvis lidt regn. 9-12 grader og svag til jævn vind fra en sydlig retning. I morgen onsdag skydevejr med regn. Ud på eftermiddag lidt sol mellem byerne mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Føler mig selv 100 fra Andreas Odbjerg. De helt store følelser var i spil, da 3.G-eleverne på landets gymnasieelever i dag skulle have løftet sløret for, hvilke eksamener de skulle op i til sommer. Det sidste ting, de skulle igennem, inden de kan iføre sig studenterhuen.
1: 3. F, vi skal næsten alle sammen op i samfundsfag. Men det I alle sammen slutter af med i sidste uge, det er ånd.
0: Der var nogen, der skulle op i ånd der på Tornbjerg Gymnasium. Det er rektor Brian Linke, vi kan høre, der løfter sløret for, hvilke eksamener eleverne fra hans gymnasium altså skulle op i, til stor begejstring og glæde for de fleste vedkommende. Og en anelse skuffende for nogle enkelte, men blandt dem, der havde det helt store smil på, efter de blev kloge på, hvilke eksamener de skulle op i. Ja, det var Frederik Bak og 19-årige Emilie Andersen, som min kollega Josef Pris Ayub mødte lige efter det var blevet offentliggjort.
2: Jeg kunne se, at du var vældig glad for nogle af de eksamensfag, I har trukket.
3: Ja.
2: Hvad er det, I har trukket?
3: Vi har trukket samfundsfag af mundtligt, og så har vi trukket old i hugen.
2: Og hvad er det for en følelse, du står med her på bagkant af, I har trukket det?
3: Lettelse. At det er nogle fag, man godt kan lide, og som man skal op i eksamen, det er rigtig godt.
2: Hvad vil du gerne have undgået?
3: Noget matematik og historie. Det var det, jeg gerne ville undgå.
2: Og det skal du så ikke op i?
3: Måske en af dem. Jeg kender kun 2 af dem indtil videre, men vi vil se.
2: Hvordan skal det her så fejres?
3: Det får vi at se.
2: Hej, hej. Er det englene her?
4: Ja.
2: Er vi glade, eller er vi lette? Du er mega glad. Hvad er du glad for? Hvad har I trukket?
4: Jeg har trukket mundtlig engelsk i hueeksamen, ja.
2: Og hvorfor er du glad for det?
4: Fordi det er mit studieretningsfag, og det er godt.
2: Det passer dig simpelthen så godt.
4: Ja, det er bare godt.
2: Men hvordan fejrer man så sådan en nyhed her?
4: Vi skal hjem til vores lærer og grille og hygge og sådan noget senere i dag.
2: Vi skal bare have en rigtig dejlig aften.
4: Det skal vi.
2: Ja, have en god aften.
4: Lige måde.
2: Tak.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Robbie Williams og Angels. Vi har 62 såkaldte store broer herhjemme ifølge Vejdirektoratets hjemmeside. Og i aften der er der så borgermøde i Svendborg for at komme et skridt tættere på spørgsmålet om, hvorvidt vi skal have en til af de her broer, nemlig en bro mellem Fyn og Als. Og Tobias Christensen, du har taget turen til Svendborg for at deltage ved borgermødet.
1: Og der er jo lidt tid til, det her borgermøde går i gang. Det er først 19.30. Først så har den her forening, som er for den her Als Fyn-forbindelse, de har lige en generalforsamling, og i røven af det, hvis man må sige det. På den måde, jamen der er der så det her borgermøde, og en af dem, som har mødt op allerede nu, det er dig, Thomas Lundsfrid. Du er så imod, det kan man tydeligt se på den trøje her, du er på. Og så er du også formand for foreningen Sydfyns Fremtid. Als Fyn, Fynbro og Motorvej, nej tak, det var et langt navn, men I står i hvert fald her, to moddemonstranter i hvert fald, indtil videre.
2: Indtil videre, ja.
1: Hvorfor er I dukket op for at stå her ved vejen ind til det her borgermøde?
2: Jamen, vi kan ikke forstå, hvorfor man vælger at afholde et borgermøde på sådan et sted, som ellers er dejligt her i Svendborg. Det er bare ikke her, problemerne de ender med at komme, hvis den her bro og faste forbindelse bliver til noget.
1: Fordi det er jo nærmere ud i sådan Forborg-området, det kommer til at være. Altså, der kommer jo så til at være det her borgermøde 1930. Der kommer blandt andet til at være Benjamin Engelbrechtsen, sidder i Folketinget for Socialdemokratiet. Svendborgs borgmester kommer også og fortæller om, hvad det vil have fordel for Svendborg-området. Står der i hvert fald i indkaldelsen. Altså, hvad vil du gerne have svar på derinde?
2: Jamen, jeg vil gerne høre lidt om, det ikke er en lidt gratis omgang for Svendborgs borgmester at agitere for det her projekt, når de ikke, altså, hvis der bliver nogen fordele af det, så kommer han til at høste fordelene. Han kommer ikke til at skal leve med konsekvenserne af det. Vi bor en masse ude i vores område, som omkring Forborg og Horne, som kommer til at leve med de her konsekvenser. 8.500 biler igennem et sted som vores, det kommer til at kunne mærkes. Det kommer med en pris, det her, og det vi er nødt til at gøre opmærksom på. For det er som om, at man kun ligesom kommer med alle de potentielle positive ting. Der er ikke nogen, der nævner noget som helst om, at det også har negative konsekvenser.
1: Men altså, nu nævner du 8.500 biler om dagen. Altså, det vil jo så også, fordi nu sejler man jo frem og tilbage, hvis man nu skal mellem Als og Fyn. Altså, det vil jo, tænker jeg, skabe noget vækst, hvis man kan få en bro, og man kan få meget nemmere forbindelse der. Altså, det er ikke klart, at man er for det her i Svendborg Kommune.
2: Det er overhovedet ikke. Jo, det kan man sige. Så bliver Svendborg nogle af dem, der kommer til at høste den potentielle gevinst, der kan komme ved det. Men os, der skal leve med det og bo i nærområdet, kommer ikke til at høste nogen gevinst. Der findes mange undersøgelser, der peger på, at de her ting ikke, de kommer til at gavne det, der er i enderne, altså de større byer osv.
1: Tak skal du have.
0: Og hvordan borgermødet går hjem, det kommer du til at høre meget mere om i din morgenradio, fordi at Tobias, han bliver selvfølgelig hængende og dækker borgermødet om Als Fynbroen i Svendborg i aften.

Espresso med Sabrina Carpenter på en tirsdag eftermiddag her på P4, hvor vi jo har været ude for at se, om vi kunne finde storken, som var blevet set i Føns tidligere i dag. Det kunne vi ikke, men til gengæld så fik vi billeder af storken i Føns, og vi har også fået billeder af storken i Svindinge, og nu har vi også fået billeder af storken i Ejby. Det var sådan, at vi gik rundt og ledte efter den i Føns, da der fik vi at vide, at hvis ikke den var i Føns, så kunne det være, at den var i Ejby, ikke så langt derfra. Og nu har vi altså fået billeder af storken også i Ejby, så at der er en stork, der sådan cirkulerer rundt i det fynske og håber på at kunne finde et sted at slå sig ned. Ja, det er altså uomtvisteligt. Mange tak til jer lyttere for billederne af storken rundt omkring. Så kan vi jo bare håbe på, at den en skøn dag finder på at slå sig ned.

0: Lars H.G. og kysser himlen farvel. Radioavis med seneste nyt til dig lige om 4 minutter, og derefter så er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
1: Jeg er klar med den store Danmarks playliste, for igen i aften, ja, der skal vi jo sammensætte det perfekte soundtrack til en tirsdag aften. Send dit musikforslag allerede nu i en sms til 1212, begynd med P4, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og som sædvanlig, så glæder jeg mig til at høre fra dig.
0: Ja, som sagt, så er indbakken altså allerede åben. Så skynd dig bare at sende dit forslag til Anders, så kommer det til at ligge øverst i bunken. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen. Så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
1: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
0: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
2: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
0: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuelt igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
0: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
4: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
0: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
0: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
6: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal jo tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
0: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne, blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
7: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
8: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og har kommet sig over operationen.
9: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
0: Den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De tredjegere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
10: Det her er P4 Aften.
11: P4 Aften.
10: Med Anders Bisgaard.
12: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.
10: P4 Aften.
11: Det bliver en god aften.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår en... Ja, hver vindsangen, som han skriver, det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 Aften, snabelag dr.dk, hvis du hellere vil det.

Vind og vejr. Thor Farlow. Og lige nu, der kan jeg da fortælle, at vejret er sådan, at det over DR-byen i København i hvert fald, der er der sådan en sol, der er på vej ned, der skinner lige ind af vinduet til mig her. Lige i bæret. Og kender det? Det er på den ene side, så er det jo skønt, skønt, skønt. Og på den anden side også mega irriterende, for jeg næsten ikke se noget. Jeg næsten ikke se skærmene, og sidder og burde næsten tage solbriller på og sådan noget. Jeg prøver at kæmpe med det, ikke? Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan holde det ud. Så er der heldigvis nogle patienter, man lige kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind. Det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay, og den, der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

0: Kæreste har monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som jer, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
4: Star og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

præcis Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: P4 Aften.
1: Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne er din ven. For eksempel lige skrive, hvad handler Escatumé med Montre Gims egentlig om? Og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den. For Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Eskatymame med Martha Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og, ja, den handler om et stormfuldt kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk, og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk, end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

Mette skriver, Asger på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Bleeding Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til en ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Ham med guitaren.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
5: P4 aften.

0: filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4 Aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie.
1: Først og

0: En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

Jonas Brothers her var Only Human, og Maria Don er tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik, og playlisten den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, så se, om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo.

Drop Dead Olivia Rodrigo. Dorte er ude på en løbetur i Skanderborg stillingområdet og vil meget gerne løbe til Apaka og en drøm om et menneske. Tak for et godt program. Ja, tak Dorte. Selv tak. Du er jo selv med til at lave det, kan man sige.

drøm om et menneske her med Apaka, skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr og nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet. Total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med om lidt af det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og en nat bliver det sommer her i P4 aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dodos og Sømand af Verden. Det vælter ind med gode forslag på dansk musik. Og hvor er det dog skønt. Og så på en tirsdag, hvor dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Vi fejrer det, ja, altså det kan ikke være det, vi fejrer, men vi spiller i hvert fald rigtig meget dansk musik på denne dag her. Fra Dodo and the Dodos videre til Niklas og Rune Rask. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke og høre sangerinden Jada blandt andet.

Niklas og Rune Rask, og sangen den her hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang. På forhånd tak. Jamen på forhånd selv tak.

Stress Out. Det var 21 Pilots. Og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know It All. Her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Tistad. Jorden skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her en gang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

Den 20 år i år, den her op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 aften med al den gode musik, du har brug for på en tirsdag om et øjeblik. Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god

Home Wrecker. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Don, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 Aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk. Her er Patina og Genstart.

think you can tell me. Det ser ud som om, der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Dohn.

Vi måtte altså undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4 Aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her, så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadret god. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Green Green Grass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona, for her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandide giver koncert ved en havefest på Hotel El Molino i Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandide med Still Believing. God aften altså fra Sydspanien. Det lyder som en alle tiders løsning at få Erandide sydpå og give koncerter.

Something About You. Husk, at P4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som så vanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå, og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Young Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sanger Ines Tisdal. Du ved hende, der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på B4.

XOXO, her var Sisal i P4 Aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid. Sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er til at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

håndspillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake og Vera og 2 Minutes.

Tag mig som jeg er, her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede, det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77 til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Den fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, det var til i år, men det var altså først så til næste år. Ja, ja, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstsjælland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

Det er skønt, når venskaber kan holde hele livet. Og ja, det lød altså sådan på veninderne her, der er samlet og skal samles i aften, fordi at den ene veninders far skal begraves i morgen. Det var Jane, der havde skrevet ind her. Nu til Niall Horan og Miles Smith og Drive Safe.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: 4 aften.
1: Nabja, her var Mind the Gap. Om et øjeblik, så er der radioavis inden da. Så kan vi lige nå Shakiras nye. Den hedder Zoom.

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde, og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarksdemokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Mørket sænker sig over landet. Men musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4 Aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Doen tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

Reach out and touch faith. Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen og vil gerne foreslå September med Earth, Wind and Fire, som skriver Maj-Britt og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik, også her i P4-aftenen.

kaster mig ud i, hedder den nye herfra. August Højen. Det er forholdsvis ny musik her på B4, og det giver mig bare mulighed for at skrue tiden 24 år tilbage i tiden til, ja, vi kan vel godt kalde det noget af det tidlige park, Car Park North. Året var nemlig 2002, hvor denne her udkom og blev et gigantisk hit. Transparent and Glad.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Molly Sandén og sangen Trophy. Molly Sandén er dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4, og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tenja fra Frederiksberland, der skriver: David Guetta er 58 år og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Og fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver, spil den smukke sang Jessie med Joshua Cadison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aftenen. Joshua Cadison. Ja, vi er ude næsten i sådan en one-hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitliste musik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden.

0: her er P4 Aften.
1: Malte Ebert, så kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

man kan jo tydeligt høre, hvornår den stopper, den her Benson Boone Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4
2: aften. Talk to me.

Olivia Dean her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hukrum om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4 Aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der Før Natten, og det er simpelthen al den musik, du har brug for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4 Aften er i øvrigt tilbage igen i morgenaften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med Hugo om. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hågorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden. Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af, forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til de sidste par timer her på B4. Vi skal have rundet tirsdagen. Dejligt og godt af med masser af musik. Du får det musikalsk skulderklap om 20 minutter. Og det er en gammel sag, jeg har fundet frem i aften, for de gamle sange, de kan jeg også noget. Og den her, den kan jeg noget med kærlighed på den helt store klinge, kan jeg godt garantere dig for. Alt muligt andet skal du selvfølgelig også lytte til, og her er det dansk, det er Berg, og det er 1000 timer, lige om lidt efterfulgt af Thomas Helmig.
3: Det er så

Der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre. Jamen, så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, Talk to

0: Og nu skal du lytte til Rod og Rasmus, bedre kendt som den danske popduo Barcelona. De to drenge, de mødte hinanden på Ollerup Efterskole og dannede bandet helt tilbage i 2016, så de har faktisk været på banen de seneste 10 år her og lavet masser af sange om ungdom, forelskelse og usikkerhed. Og her er de med det nyeste udspil, som vi spiller her på B4 Udsving.
1: Har

0: Ibens harem er tilbage.
1: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
0: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
0: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed, den her fra Ed Sheeran.

0: før natten.
1: Ja, det er altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be An Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejrer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

Men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste Fever Dream.

sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Mon ikke er Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen af denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større end os.

Det er Kacey Musgraves i det ironiske hjørne, kan man godt sige. Et nummer, der er inspireret af, at hun selv havde været single i rigtig lang tid efter et breakup og gik igennem den længste periode i sit voksne liv uden sex og uden romantik. Der er navnet Dry Spell. Der er en masse forskellige billeder på det. Ingen støvler ved døren. Ingen... siger hun ikke også noget med værktøj i skuret eller sådan noget? Jeg ved ikke. Men ja, jeg tror, du forstår pointen. Det var i hvert fald den nye fra Kacey Musgraves. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Det skal vi med Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had the Time of My Life. Yeah.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Uddyb.
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egen tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Jess Glynn, I'll be there.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået og så videre, men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det her, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er altså der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
3: I like being

Nordstrøm tog os med til Berlin. Det her, det er Før Natten på B4 med masser af musik til din sene tirsdag aften. Og nu er det med søskende duoen Ora og Under the Influence.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i det her lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags. Eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skældt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne. Men noget af det, der også er blevet snakket om i forhold til nogle af de her sange, der har været med i årets contest, det har jo været altså noget med, sådan, der er nogen, der lyder lidt som noget, man har hørt før osv. Det var altid sjovt sådan, at dykke lidt ned i. Og lige præcis Felicias My System er der altså nogen, der synes minder lidt om en bestemt anden sang fra 2005. Og hvad det er for en, jeg tænker på, det vender vi tilbage til, efter vi først har hørt hendes bidrag. Felicia her, den svenske Eurovision-sang My System.

fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner den her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet fra i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som en anden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det i St. Clara, og gosh, I love it.

Et af de store numre fra Coldplay var det Kaloxy før natten på B4 en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her. For eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Min kraften

Søren Torbegård under det nummer, som fik givet Danmark en 7. plads til Eurovision Song Contest i lørdags, før vi går hjem. Jeg hedder Stine Bram. Lige om lidt er det midnat radioavis tid, så have en god nat. Vi høres ved.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

colonias y el... Amores se me ven. Y no pierdan.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberal alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.